0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsų stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
1: Aš.
0: Kas tvarkys komunalinius?
2: Aš galiu.
0: Aha, o kas ima internetą?
2: Čia ilgam?
0: Tai visam.
3: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po Lietuvą sukrėtusių žinių apie du seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis pasitikinčiųjų bažnyčia dabar 54%, kai dar Liepa tokių buvo 69. Institucijų reitingė pirmauja policija ir kariuomenė, labiausiai nepasitikima Seimo. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien žada panaikinti Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus, tad jis turės palikti postą. To imamasi apeliaciniam teismui pripažinus politiko kaltę korupcijos byloje. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 3-2 nugalėjo Kauno Žalgirį ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Kauniečiai lieka antri, vos taškų atsilikdami nuo Marijampolės Sūduvos. Žalgirių akistata sostinės Liepkalnio stadione stebėjo rekordiškai daug – 6480 žiūrovų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių.
1: Va čia tai geras rytas.
0: Labas rytas, brangus Radio Centro klausytojai, tikrai taip tikimės, kad šiandien bus tik dar vienas geras rytas, kuris išauks į labai gerą dieną, labai smagu sveikintis su jumis tokį ankstyvą metą, kaip ir įprasta porą minučių po pusės 7, ketvirtadienį rugsėjo 17.
2: Labas rytas, Danieliai, labą rytą visiems, kurie yra su mumis šiuo metu.
0: Taip, mes jau kadangi turim ketvirtadienį, jau galim pradėti galvoti, ne, kalbėti apie savaitgalį, tai... Simai, ar jau pamiršai savo kelionę į Stambulą ir dabar jau gyvensi šiuo savaitgaliu ir žinai, kokie planai tavęs laukia?
2: Nu, kad ir nenorėčiau pamiršti, mano atmintėlė trumpa, tai dėl to man nėra problemų kažką tai pamiršti. Aš kalbu ne tik apie Stambulą, bet ir apie akinius, telefoną galiu pamiršti, bet kur žinai. Jo, viskas palikta jau už nugaryje, na tik tai galbūt malonus prisiminimas, kad nieko ten nenuveikiu, bet jau nebenoriu kartotis. O jo, nukrypsta akis į akis, žvilgsniai, mintys į savaitgalį. Kažkaip palengva susidėlioja viskas.
0: Bet liks savaitgėlį tavęs vėl laukia rankinis, tai
2: jo,
0: toks...
2: Bet čia bus labai, žinok, įtemptoj situacijai. Nu, žodžiu, esmė tokia, kad, na, lyg tai planas buvo rinktis Labanoro girijos sodyboje, žinai. Tada išeina taip, kad susirinkimas įvyksta penktadienio vakare. Norisi ten būti visą savaitgėlį, kadangi šeštadienį rankinis, tai aš kaip tikras karžygys, patriotas, žinai, klubo, sėsiu automobilį šeštadienio ryte, atvažiuosiu į Vilnių. Iškovosim mes tą pergalę, sutraiškysim tą komandą, žinai, tada po rungtynių sėdu, norėčiau švęsti, bet negaliu švęsti, nes turiu grįžti Labanorą tą patį šeštadienį.
0: Taip.
2: Nu, žodžiu, toksai tampimasis, čia ant manęs jau pyksta ir mano gimdytojai, tėtis, žinai, sako čia, kad tu sako čia, nu kvailai elgiesi, žinai.
0: Bet kiek daug smagaus veiksmo pas tave gyvenime yra, ne?
2: Jo, jis smagus, bet, na, supranti, kad tos kelionės irgi neuždyga, nuvažiuoti į vieną galą, ten prisėsti, tada atsikeli ryte, važiuoji į Vilnių, tada pažiūrės rungtynes, vėl grįžti, tada iš Labanoro irgi reikia grįžti, nes pirmadienį darbus kaip ir išeina.
0: Bet kalbi su šypsena, tai viskas tau teikia malonumą, tuo ir reikia pasidžiaugti, ne, kad reikalai malonus.
2: Kančios nėra tuose reikaluose, tik tai smagus, azartiški dalykai. Klausykite, linkime visiems irgi planų, kad ir kokie jie būtų, galbūt su logika kartais prasilenkia, kelionės, dar kažkas. Svarbiausia, kad darytumėte tai, kas jums patinka, o mes padėsime ir lydėsime jus į dar vieną darbo rytą. Jau sakė Danielė, ketvirtadienis, šiandien jau nebedaug liko iki savaitgalio. Tai būkit su mumis, draugaukit, skoloj neliksim.

0: mokslas šiandien.
1: Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinę idėją, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija – badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotės kiekvieną rytą bei struktūrizuota mytyba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagristus gyvensenos pokyčius.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Lietuviška muzika išgyveno savo kilimus ir nuopolius. Buvo laikas, kai beveik visi atlikėjai bandė dainuoti angliškai, bet niekas tokio populiarumo nesulaukė, kaip dainuojant lietuviškai. Šį kartą prisiminsime laikus, kai lietuviška muzika tiesiog klestėjo 2006. Radio centro LT Top 20-uke sukosi populiariausi to meto vardai, bet prisiminkim 38 metų savaitės populiariausius. Trečioje vietoje vienas populiariausių to meto duetų Rasa ir Jonas sukūrė kūrinio Čiulba Ulba. Antroje vietoje grupės funky kūrinio Mažylis remixas. Ir į numeris vienas poziciją pakilo atlikėja Milana. 9 savaitės tope sukusi jos vienas didesnių hitų apgaulė, kuris tą kart pagaliau pasiekė ir aukščiausią topo vietą.
0: Radio centro laik.

0: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs!
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagiai.lt Launagiai, kuriami darnų grup.
10: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
11: Mokyklai?
10: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Rusija praėjusią naktį vėl surengė atakas prieš Ukrainą. Sostinėje Kijeve griaudėjo sprogimai, sužalota bent 12 žmonių. Pataikyta į gyvenamuosius namus, sandėliavimo, švietimo įstaigos ir kitus pastatus. Taip pat dronas pataikė į daugiau aukštį Odesoje, apšaudytos Dnipropetrovsko, Zaporižios srityse. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamą senatoriaus Lindsey Grahamo sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jį patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams, šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiam šalims. Dabar paketą dar turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. Prieš balsavimą abejonių dėl įstatymo turėjo dalis Kongreso demokratų. Paprastai jie pasisako už didesnį spaudimą Rusijai bei paramą Ukrainai, tačiau šį kartą dalis politikų nerima kad pataisos suteiks Jungtinių valstijų prezidentui papildomų galių bausti muitais galbūt ne tiek Rusija, kiek Donaldui Trumpui neįtinkančia šalis. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien suplanavo įtemptą darbotvarkę. VRK spręs rimtis tyrimo dėl šios komisijos narės Lauros Matijošaitytės, kuri už pernai prieš parlamento rinkimus galimai teikė teisinės konsultavimo paslaugas partijai Nemuno Aušra. O po apeliacinio teismo sprendimo įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiu į korupcijos byloje, vyriausiųjų rinkimų komisija naikins Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Malinauskas kaltę neigia. Iki naujų savivaldos rinkimų likus nedaug laiko, naujas meras Druskininkuose dabar nebus renkamas. Dar vyriausiųjų rinkimų komisijos spręs, ar dėl nustatytų regiono partijos automobilių nuomos aplinkybių pripažinti jie šiurkščiai pažeidus įstatymą. Nustatyti

0: pranešite, kad per 1,5 metų šių partija iš valstybės biudžeto su automobilio nuomos susijusioms reikmėms panaudojo per 34 tūkstančius eurų ir to nepagrindė apskaitoje. Sostinės Liepkalnio stadione vakar vakarą susirinkus daugiau žiūrovų nei telpa tribūnose, sirgalių įkvėptas Vilniaus Žalgiris dramatiškai 3-2 palaužė Kauno Žalgirio futbolininkų pasipriešinimą. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į trečią turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgiris lieka antras. Top lygoje toliau pirmauja Marijampolės Sūduva. Lietuvoje bus ruošiama nauja čiuožėjų karta. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Lietuvos čiuožimo federacija pradeda įgyvendinti projektą Ice Future. Iki kitų metų rudens 5 šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Elektrėnuose – vyks reguliarios čiuožimo treniruotės pradedantiesiems. Treneriams numatyti 3 praktiniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai. Be to, minėtuose miestuose žadama surengti atvirus čiuožimo sporto festivalius, kuriuose galės dalyvauti visi norintieji. Jaunimui skirtos treniruotės bus derinamos ir su krašto gynybos bei pilietiškumo veiklomis. Šiltuoju metų laiku veiklos persikels į lauką, didžiausia dėmesį skiriant kūno stiprinimui, traumų prevencijai.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, apysmarkis. Oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Na ką, mes toliau pratinamės prie naujos realybės, prie tamselės. Va tokiu metu turime 3-4 po 7 ir laukia, žinokit, kaip, ką žinau.
3: Bet tikrai, kaip prabūdus ne vidurį nakties, bet nu, taip lygtos
2: jo, jo, pusės. Nu bet turime ką, rugsėjo 17 dieną, turbūt reikia prie to priprasti, žiūrėkit, minutė kita pusvalandukas, galbūt bus ir šviesiau, turėtų būti šviesiau ir bus viskas okei. Okay.
3: Bet automobilių kiek žibintų, tiek daug, kiekvieną rytą, man atrodo, jų vis daugėja tokiu metu, vis daugiau jų sujuda ir
2: taip,
3: krūta kažkur.
2: Tokiu metu, tai tokiu metu, vakar aš turėjau tokį turą po miestą apie 7 vakaro, čia Vilniuje kalbu, tai žinok, irgi stebėjausi lygiai taip pat kaip ir dabar, ne tai, kad aikčiai užnai, wow, kad čia daug mažai, bet matosi, kad žmonės kažkur juda, nežinau, ar tai buvo futbolas, ar tai buvo vaikų būreliai, ar tai kiti reikalai, kurie žinai atliekami po darbų, bet srautas nuvargiai mažėja.
3: Man atrodo, kad srautas visą dieną nesustoja, nes aš lygiai taip pat, man atrodo, ne vakar, gal už vakar, galvoju, išvažiuosiu anksčiau, kad nepapulčiau kokį nors kamštį, išvažiavau gal apie 3 valandą dienos. Viskas, kaip stovėjau, taip stovėjau vienoje
2: vietoje. Nu tai šaunuoliai, visi esam vienoj valty, visi kažkur skuba lekia, net neskuba nelekia, tiesiog ramiai važiuoja, dirba savo darbus, vadinasi, esam energingi, užsiėmę, galbūt ir laimingi, tai linkime, kad tokie ir būtumėte. Gerai, Danielė Česimas irgi čia, mes toliau tęsime savo programą, laidą šią valandą, aišku, koncentruojamės į ją ir ryto dešimtuką šį kartą dėlioja Danielė. Bet nepamirškite, kad šią savaitę mes skirime ypatingai edukacijai. Labai skambus, galbūt bauginantis žodis, bet iš principo mes kviesime į, na, žinių šviesoforą.
3: Taip, kviesime grįžti į mokyklą ir jau kviesime registruotis jūs už poros dainų, tai pasiruoškit savo telefonus. Labai smagi šiandien pamoka, man atrodo, ta, kurios daugelis laukia, kai ėjo į mokyklą.
2: Fizinis?
3: Ne, muzika.
2: Muzika, okei. Okay. Gerai, tai toj mes sugrįšim, likite kartu, gero visiems ryto su Radio Centrum.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pristatau jums atlikėjos Alessandros naują dainą Head Over Water. Iš Norvegijos kilusios atlikėjos balsas europiečiams pažįstamas. Ji prieš 3 metus sėkmingai pasirodė Eurovizijos scenoje ir tapo viena iš Norvegijos rekordininkių. O dabar tiesiog kuria hitus. Naujienas skamba labai pozityviai, dainuojama apie išsilaisvinimą ir meilę sau. Alessandra meilę sau jau atrado ir tai skamba dainoje Head Over Water.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Aš kaip smalsaujantis žmogus permečiau akimis būsimo testo arba pamokėlės klausimus. Na, žinokit, nebus sunku.
2: Nebus sunku, taip.
1: Ypatingai, kai šalia turite, na, ne, mokytojus, nu, vadinkime save mokytojus, bet tokie, žinai, gera širdžiai. Dar rugsėjo, žinai, vidurys, dar čia, žinai, jokių čia atsiskaitimų, kontrolinių, tiesiog, na, kaip mini toks testukas.
2: Mes galimai galėtume padėti nukreipti jūs teisingą likmę, jeigu matytume, kad kažkas ne taip tenai dėliojasi.
1: Mes taip ir padarysim, turbūt, nebusim tokie nuoširdus ir kieta kakčiai. Gerai, tai tie, kurie nori žaisti. Turime tokį žinių šviesoforo žaidimą, skambinkite jau dabar. Tikrai nesudėtinga, neišsigaskit, net ir jeigu susimausit, nieko tokio, pakreipsime jūs į gerą pusę. Skambinkit dabar, žaisime mes po minučių 10. Kodėl toks laiko tarpelis? Tam, kad na, mes jūs registruotume. Numeris yra 06-628-6288.
2: Ir jeigu sužaisit, tai tikrai gausit dovanų, labai faina korepetitus. Rinkinė, tai tušėmis neliksite, tai nieko nelaukit, muzikos pamoka laukia jūsų.

0: Afrika. Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė karjera.barbora.lt.
3: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
10: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui. Vos po 1 eurą. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis. Kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.
11: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
1: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
12: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslu reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.
13: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
14: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės – tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina – tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas – tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
15: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime
16: 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
15: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
16: SMS pinigai .lt.
15: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Geras rytas.
1: Čia ne tik geras žaidimas, bet ir istorija gera. Papasakosim mudu su Danielė apie ją, bet visų pirma pakalbėkime apie žaidimą, apie jo draugą, apie prizus.
2: Taip, tai dienos prizas yra korepetitus dovanų rinkinys, tai yra kuponas pamokoms su korepetitoriumi, maišelis, gertuvė, užrašų knygelė, tušinukas ir pieštukas, viskas, ko reikia gerai mokslo metų pradžiai. Ir žaidimą pristato korepetitus, individualios pamokos su korepetitoriais internetu, kad namuose būtų tiesiog daugiau ramybės, daugiau informacijos. Būtinai pasiskaitykite corepetitus.lt.
1: O viskas buvo maždaug taip. Na, registruojasi žmonės, vienas iš tų besiregistravusių buvo, kaip aš supratau, Gabrielė, bet pasirodė, kad yra Gabrielius, neišgirdau galūnės, tada atsiprašiau vaikino, žodžiu, šalia kažkur mama Janina. Na, sakau, tai kaip ir likti ir pažaisim, viskas tvarkoji, bet oi, sako, labai negerai. Gabrielius jau sako, pabėga į mokyklą, oi, sako, tai kitą kartą Janina, sako, palaukit, tai kai jūs irgi gali žaisti. Labą rytą, Janina.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas. Labas rytas.
1: Tai klausykit, tos istorijos nesumelavau turbūt, ar ne?
3: Ne, nesumelavot.
1: Jaunuolis jau mokykloj, mameliai tenka visa dalia. Mane visas krūvis ir visas džiaugsmas laimėti. Nu gaila truputėlį, kad nesnorėjo turbūt duetų pavaryti, ne?
3: Jisai labiau norėjo pažaisti.
1: Aišku, nu toks laikas žaidimo nieko nepadarysi. Gerai, klausykite, Janina, kovokite už visu, už abu, už šeimą, muzika yra ta, tai yra mūsų pamoka. Ir turime tris klausimus. Kiekvienam priskirtas, na, teisingas, neteisingas ir abejotinas atsakymas, mes žymime juos spalvomis. Teisingas žalia, neteisingas, nesąmonė būtų raudona, o toksai, na, kur gali ir vieną ir kitą pusę, yra geltona. Atsakote viską, gaunate korepetitus su dovanų rinkinį, ar jūs pasiruošus?
3: Nu, pasiruošiu.
1: Nebijokit, mokytojai geri, sakėm, viskas čia bus okei. Pirmas klausimas. Bemolis garsą pustoniu pažemina, o diezas pustoniu paaukština.
3: Žalia.
1: Teisingai,
2: taip,
1: žalia.
2: Puikiai, puikiai. Dabar antrasis teiginys. Klasikinės muzikos klausimasis padeda geriau susikaupti mokantis ar dirbant.
3: Geltona.
1: Tai gali būti ir taip priklausoma nuo žmogaus teisingai. Nu ir liko viena spalva, nebent susimaišytumėt iš kažkokio tai būto nebūto jaudulio. Gerai. Wolfgangas Amadėjus Mozartas, žymiausias pasaulyje roko muzikantas.
3: Raudona.
2: Oi, puikiai dešimtinina, tikrai.
1: Aš manau, kad dabar šiuo metu, va 26 po 7, Gabrielius kažką pajuto, kažkas virptelėjo viduje. Nu, būna toksai per atstumą jausmas. Tai, mama, žinokit, jūs laimėjot, Janina, mes sveikinam jūs labai.
3: Ačiū labai.
1: Viskas, paskambinkit dažniau, galbūt pavyks ir duetus sužais, gerai?
3: Gerai, ačiū, gražios dienos.
1: Gražios ir jums. Iki. Namų darbai, matematika, ta pati muzika, klausimai įvairiausių, kontrolinė atsiskaitimai, tas pažįstamas jausmas, kai na, vaikas kviečiasi pagalbos, kartais kaip šauksmas tyrose, nieks ten neatsiliepia. Ir kai jūsų diena jau baigėsi, namuose dažnai startuoja antroji pamaina, tai patikėkite mokslus korepetitus korepetitoriams. Individualios pamokos vyksta internetu iš namų, patogių laikų, tai niekur vežioti tikrai nereikia.
2: O platformoje yra visos disciplinos. Nuo pirmos iki 12 klasės rasit ir matematiką, ir lietuvių, anglų, fizika ir kitas. Korepetitorių parenka pagal jūsų vaiko poreikius, o pamokos padės vaikui aiškiau suprasti, drąsiau klausti ir savarankiškiau siekti savo tikslų.
1: Registruokitės internete korepetitus.lt, korepetitus, kad namuose būtų daugiau ramybės.

Labas rytas, čia radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Kyjive praėjusią naktį nugriaudėjo 14 sprogimų, sužįsta mažiausiai 12 žmonių, apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas, smogta ir Odesai, ten apgadintas 19 aukštų daugiabutis. Jungtinių valstybių kongresas po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo priėmė vadinamąjį pragariškų sankcijų Rusijai paketą. Juo be kitako prezidentui Donaldui Trumpui suteikiami įgaliojimai įvesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Prasideda kariuomenės pratybos Perkūno griausmas. Jos vyks iki spalio vidurio, Kauno rajono Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Be kita ko žadama susisiekti su 5000 rezervo karių, siekiant atnaujinti jų kontaktus. Vyriausioji rinkimų komisija spręs ar pripažinti Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą, kai iš bendrapartiečio nuomojosi automobilį. Kiek anksčiau iš Nemuno aušros dėl to atimta valstybės dotacija. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių.

0: sorry, no.
1: Šiuo atveju būtinas eteryje priminimas mūsų studijos telefono numerio, to ar padarysime 06-628-628-8.
2: Jis reikalingas tam, kad jūs patektumėt į žaidimą ryto dešimtukas. Tai nieko nelaukit, neužleiskit vietos kitiems, skambinkit jau dabar ir registruokitės. Ir vienas jūsų tikrai burtų keliu pateks į žaidimą ir greit galės išbandyti savo jėgas.
1: Jo numerį vartokite saikingai, tik tai tie, kurie nori žaisti, ne šiaip sau paplepėti, tai skambinkite, laukime, registruojame ir pats žaidimas po minučių dešimties. Dar kartelį 06-628-628-8 ir jau išbandžiusiems ir dar nedrįstantiems.

0: Įjungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliai ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
6: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
7: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
8: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
9: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
10: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
14: Antėja kraujo tyrimų duetas – vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
15: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
16: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vieno degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
17: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Ryto. Dešimtukas.
1: Siūlau nesiblaškyti, laikyti savo linijos ir pradėti vėlgi nuo žaidimo draugo ir prizo, kuris, anot Danielės, yra nerealus, aš turbūt su to sutikčiau.
2: Taip, nes žaidimą pristato Impulse, jūsų gyvenimo balansui, tai yra treniruotės, vandens malonumai ir spa pojūtis, viskas vienoje narystėje, viskas jūsų gerai savijautai. Na, o mes dovanojam vieno mėnesio Impulse Premium Plus narystė jūsų gyvenimo balansui, tai yra ir treniruoklių salės, ir grupinės treniruotės, ir visi Impulse klubai. Ir spa pojūtis, vandens malonumai ir atsistatymo paslaugos kasdien visiškai nemokamai. Tikrai labai gera dovana.
1: Rūta, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Tas mūsų nupieštas paveikslėlis dovanos yra jau jūsų. Sveikinam su tuo. Visą mėnesį galėsit naudotis Impulse paslaugomis. Labai sveikinam.
3: Labai faina dovana.
1: Kitas dalykas, ačiū. Na, seniai begirdėjau, kad žmogus, na, prieš žaidimą sakytų, netarkime, jaudinosi, ar kažkaip, tai kažkoks, nu, vat, nežinau, sako, aš bijau. Tai Rūta, čia jūs buvo tam bijantė, ne?
3: Labai.
1: Žiūrėkit, viskas gerai, istorija dar toliau siekia, sakėt, išgirdot visai neseniai tą žaidimą, gal praėjusią savaitę, sakot, užkabino ir pabandė. Tai žinokit, jūs nesat, na, baikštų žmogus, nesat drąsų žmogus.
2: Nes visgi paskambinat, susikupė.
1: Nes žmonės būna ten kenčia po 2-3 mėnesius, ai, sako, nu, nebegaliu, arba ten iš pykčio, kad nieks neatsako, arba iš lengvumo mato, kaip lengva yra viską padaryti. Rūta, viskas tvarkoj. Žaidimo taisyklės labai trumpai, dovana jūsų jau yra kišenėje, o dabar apie patį žaidimą. 10 klausimų sudėlioti, tuo rūpinosi Danielė, viena raidė parinkta, kadangi visi atsakymai iš vienos raidės. Jie negali kartuotis logiškai ir žaidimo trukmė 30 sekundžių, daugiau mes neturim ką papasakot, nebent jūs turit klausimų, kokį 15.
3: Vieną turiu raidę, klausimas.
2: Labai geras klausimas, taip, tai raidė jūsų yra P.
1: P.
3: P.
1: Kaip,
3: o Jėzau, pelė.
1: Kaip pelė.
2: Taip.
1: Nes Jėzus iš jo raidės, o pelė už pėtos teisingos.
3: Jo.
1: Rūta, na ką, šalintos dūsavimus, metas užtikrintai eiti priekį, ar jūs esat pasiruošus?
3: Nu, pasiruošus, bandom.
1: Gerai, pabandom. Tikrai bus smagu, garantuojam. 3, 2, 1 ir važiuojam į priekį. Giminaitis.
3: Pusbrolis.
2: Medis.
3: Palmė.
1: Sporto šaka.
3: Plaukimas.
2: Vaisius.
3: Persikas.
1: Sudurtinis žodis kažkoks.
3: Putplastis.
2: Automobilio markė.
3: Peugeot.
1: Gėrimas.
3: Pepsi.
2: Šokis.
3: Šokis, polka.
1: Amerikos valstija.
3: Pensilvanija.
2: Cheminis elementas.
3: Plumbum, varis.
1: Plumbum, klausykit.
2: Wow,
1: šiaip tai, reakcija superinė, jums pritrūko labai nedaug. Aš manau, jeigu būtumėt, nežinau, iššokus į tą laiko intervalą, net ir plumbum turbūt būtumėt kažkaip mes čia googlinę ir supratę. Kažkaip tai. Šaunuolė, klausykit, jūs šaunuolė, nelaimėjo čia rytą, bet pasirodymas, nu, viršio mūsų lūkesčius, nes, nu, ta baimė labai viršų buvo iškelta, bet jūs pasirodėt labai gerai.
3: Bet vieno
1: trūko,
3: ne?
1: Vieno trūko.
2: Elementas truputį taip.
1: Jo, plumbum, sakėt. Jau čia pradėjot kitom kalbom varyti.
3: Nu, tai varis tas, ai, lotyniškai.
1: Jo, jie nubūtume, bet sakau, ir laikas ištiksėjo, žinokit. Nespėjo, ten vos. Bet šiaip labai gerai. Klausykit, dabar pirminį impulsą, o sugrįžti pas mus visuomet galim, vartai visuomet atidaryti jums.
2: Labai lauksim.
3: Gerai, dėkui jums.
1: Iki. Sėkmės.
3: Iki.

0: Afrika.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.lt.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
10: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
11: 35.
10: Nostra 35.
11: Nuolaida 35%.
10: O kodas?
11: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
10: 35 mums. Minus 35 jums.
11: Apsipirkite internetu nostra.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Padainuokime apie švarą.
14: Gerai.
13: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
15: Clean Solutions.
13: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
15: Clean Solutions.
13: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
15: Clean Solutions.
13: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
14: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
16: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
17: It'll kill me.
18: Bad boy!
16: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
19: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
20: Ačiū savaitę maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka euras 29, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
21: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai show.lt.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: pasigirdo. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Prezidentūroje vyks visuotinės gynybos forumas, jo metu daugiau nei 60 įvairių organizacijų pasirašys chartiją dėl dalyvavimo visuotinės gynybos iniciatyvose. Asociacijos visuotinė gynyba teigimu susitarimo pasirašančios organizacijos atstovauja daugiau nei 300 tūkstančių gyventojų. Taip pat forumo metu prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės atstovai, visuomenės lyderiai ir ekspertai surengs diskusiją visuotinio šaukimo tema, kalbės apie verslo vaidmenį šiame procese. Bus pristatyta ir visuomenės nuomonė. Apklausos rodo, kad beveik 80 gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įvedimui iki 2030 metų, o pusė respondentų sako, jog tai reikia padaryti kuo greičiau. Rusija praėjusią naktį vėl rengė atakas prieš Ukrainą, sostinėje Kijeve griaudėjo sprogimai sužalota bent 12 žmonių, pataikyta į gyvenamuosius namus, sandėliavimo švietimo įstaigos pastatus. Taip pat dronas pataikė į daugiau aukštį Odesoje, sužeisti bent 6 civiliai. Apšaudytos ir Dnipropetrovsko, Zaporižios srytys. Tuo tarpu ukrainiečių dronai naktį atakavo kelis Rusijos regionus, be kitų Rostove prie Dono pataikyta į karinį aerodromą, kilo sprogimų ir gaisras, po Jaroslavlyje liepsnojo naftos perdirbimo gamykla. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamą senatoriaus Lindsey Grahamo sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jį jau patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiam šalims. Dabar paketą turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. Prieš balsavimą abejonių dėl įstatymo turėjo dalis Kongreso demokratų. Paprastai jie pasisako už didesnį spaudimą Rusijai ir paramą Ukrainai. Tačiau šį kartą dalis politikų nerimavo, kad pataisos suteiks Jungtinių valstijų prezidentui papildomų galių bausti muitais, galbūt ne tiek Rusija, kiek Donaldui Trumpui neįtinkančia šalis. Beje, Jungtinių valstijų prezidentas jau vėl grasina Europos Sąjungai naujais muitais arba net visai nutraukti prekybą dėl bendrijos Kanadai pasiūlyto asocijuotos narės statuso. Pasak Donaldo Trumpo, jis to imsis, jei paaiškės, kad ši sąjunga yra priešiška. Vakar, sakydama metinę kalbą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen be kita ko pareiškė, jog demokratijoms, susiduriant su tarptautinėmis taisyklėmis grįstos sistemos lūžiu, Briuseliui ir Otavai reikia labiau suartinti.

0: klestėti. Prasideda kariuomenės pratybos per kūno griausmas, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iki spalio vidurio daugiau nei 6,5 tūkstančio Lietuvos kariuomenės ir personalo rezervo karių treniruosis, kaip pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks Kauno rajono, Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Taip pat bus treniruojamas į Kybartų pasienio užkardoje, Nidos užkardoje, Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, laive Independence ir Klaipėdos uosto infrastruktūroje. Be kitako žadama susiekti su 5 tūkstančiais rezervo karių, siekiant atnaujinti jų kontaktinius duomenis.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, apysmarkis. Oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Prieš valandėlę gražiai čia skundėmės, kad na tamsu, dabar šviesiau, bet ar geriau, negaliu pasakyti.
3: Nežinau, ar patinka vaizdas, kurį matom.
2: Iš tos tamsos jo pradėjo lyti. Ne taip labai smarkiai, ne tragedija, bet vėlgi prisiminkime, mums kala į akis kalendorius, kad tai yra rugsėjo 17 diena.
3: Ruduo, tikrai, aš tai dar klausiau žinias dar kartelį ir prisiminiau irgi, kad skaičiau jau apie Trumpą ir jo grasinimus vėl Europos Sąjungai dėl to viso Kanados reikalo ir dar mačiau video, kuris toks visą sako, kad jam apskritai yra jokinga šitas pasiūlymas ir kad Kanada buvo labai siaubinga partnerė, sako jisai.
2: Nu, tai palikime tiems protingiems dėdėms ir tėtoms tos reikaliukus rimtus, ar net lai jie sprendžia, o mes rūpinkimės tuo, kuo galime pasirūpinti, tai yra laida ir ši valanda. Šią valandą vėl kviesim, galbūt tai bus pirmas kartas jums, galbūt girdėjote, pavyzdžiui, praeitą savaitę ir sakot, wow, man irgi patiko žaidimas Duok 5, ane?
3: Kaip jau girdėjom per ryto dešimtuką, Rūta irgi ilgai, neilgai iš tikrųjų laukia išgirdusi žaidimą, kad reikia išbandyti savo jėgas ir tikrai labai arti buvo pergalės, tai manau, kad ir Duok 5 žaidimas gali sėkmingai pasibaigti.
2: Jo, išsibandysim dar šios valandos metu, plus aišku, paruošime aktualijas, vieną Danielę, vieną aš, galbūt šiaip tik tai vieną, bet įdomią, tai likite kartu su mumis, mes netrukus sugrįšime ir kalbėsim apie tai, kas yra normalu, nors retai kada apie tai susimastom.

0: čia geras rytas.
1: Nežinau, Danieli, ar tu pagauni save, na, tokiame jausme, kai važiuoji, tarkim, mieste automobiliu, ane, nu, ten reikalai, nereikalai, greičiau, lėčiau, visiškai nesvarbu, ir, nu, ne visuomet žiūri į kelią, bet žiūri ir tai, kas, na, prieš tavo nosį, ten kažkur tai dešinėjai, galbūt kairėjai, ir tai yra didieji ekranai, tokie didžiuliai, ar ne, tai žinok, aš pagavau save, kad, na, žiūrėjau, wow, mes kalbam apie tą patį, ką man rodo prieš akis, kad tai
2: apie
1: yra normalu,
2: taip.
1: Jo, pastebėjai, ne?
2: Taip, aš irgi šitą šiandien, man atrodo, net ryte mačiau.
1: Va, smagu kažkaip tai jungtis, tikrai plati tokia akcija, platus žinių skleidimas, ko gero jums, kaip ir mums, gyvenime yra normalu sportuoti su sportinė apranga, normalu, kad vairuotojai sustoja prie raudono šviesoforo signalo, taip turėtų būti, normalu prieš valgį nusiplauti rankas ir normalu yra tai, kad Vilniaus vandenis per parą išvalo apie 116 tūkstančių kubinių metrų nuotekų, beveik trečdalį visų Lietuvos nuotekų.
2: Iš nuotekų valymo metu surinkto dumblo vėliau išgaunamos ir biodujos, iš kurių pagaminama apie 25% visos Vilniaus vandenims reikalingos elektros energijos. Kai taip tariant, mūsų nuotekos tampa elektra.
1: Man tai yra labai labai įdomu. Dar įdomiau yra tai, kad dirbtinis intelektas padeda nuotekas valykloje valyti dar su maniau ir vien dėl jo pritaikymo per metus sutaupama apie milijoną eurų. Štai ką reiškia išmanus vandens tvarkymas Vilniuje, tai yra normalu. Daugiau įdomių faktų tikrai rasite Vilniaus vandenų puslapyje www.lt/normalu.

0: Kita.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
10: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
11: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
10: Nieko sau.
12: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
13: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
14: Lenovo.
15: Apple.
14: Lenovo.
15: Apple.
16: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
17: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
18: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
17: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
19: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
8: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle, nes 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių, tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais, tik 4,99. Lidl verta.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
0: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
0: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
4: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.

0: ryto espresiukas.
1: Nu ką, truputis įdomių faktelių aktualijų šioje eteryje 24, beveik po 8. Labą rytą visiems, pradėkim galbūt nuo Danielės.
2: Oi, gerai, man pasirodė labai įdomi tokia naujiena, man atrodo, mes dažnai dabar kalbam, kaip mum yra sunku keltis, kaip reikia anksčiau keltis ir kad keičiasi tas gyvenimas nuo rugsėjo mėnesio. Jis juntamas labai ir mūsų organizmui ir ką daryti, kad keltis mums būtų paprasčiau ir lengviau ir po truputį, tai žinokit, reikia truputį kantrybės, tas mūsų biologinis laikrodis yra tikras rimtas dalykas ir jam reikia laiko prisitaikyti. Tai tas labai įdomi yra LRT tinklalaidė Smegenų DNR ir neuromokslininkė Laura Bojarskaitė papasakojo, ką reikia būtent daryti, kad mums paprasčiau būtų keltis po truputį anksčiau. Tai žinokit, labai įdomus faktas, man atrodo tas, kad nueiti anksčiau miegoti, nebūtinai padės anksčiau atsikelti ir tai nereiškia, kad jūs jausitės nuo to geriau. Reikia pratintis keltis po truputį anksčiau, nes ja, nueiti miegoti, vat, nereiškia, kad tavo smegenis tikrai užmigs. Tada tu atsigulsi į lovą, nervinsies, kad negali užmigti, vartysies ir bus tik daugiau bėdų. O po truputį po 10, po 15 minučių ryte reikia anksčiau atsikelti ir tada jau kūnas prisitaikys ir vakare tu automatiškai pajusi, kad ateina mieguistumas ir nuovargis.
1: Ačiū, nereikia. Kol kas bent jau ryte man tokių žaidimėlių. Gerai, mano žinelė, Londono Toweris, ar ne? Traukos objektas milžiniškas Londone. Esi buvus?
2: Nesu.
1: Esi praėjus šalia?
2: Esu praėjus šalia.
1: Aš su tavimi irgi esu praėjus šalia, bet nesu buvęs viduj. Dabar žiūrėk, Londono Toweris pristatė visiškai naują ankstyvo ryto ekskursiją.
2: Nu va, kaip tinka, ne, viskas čia.
1: Jo, startuoja tas reikalas anksti, 8:15, žodžiu, o kodėl dabar tai yra padaryta? Nes yra tokia legenda, kad Londono Toweris tebestovi tik dėl čia gyvenančių 6 varnų. Nežinau, skaitėjai, neskaitėjai. Ir jau kelis šiemečius sklando kalbos, kad jei, tarkim, šie paukščiai kada nors įskristų, Toweris ir Britanijos karalystė žlugtų. Va, tuo
2: tiki. Va, koks gražus mitas, legenda, kaip čia.
1: Dėl to leidžiama dabar prisiglausti prie tų varnų gyvenimo. Kažkada čia netaip seniai buvo jos 8, dabar Towerie gyvena 8 varnus. Haris, Jubilee, Poppy, Edgaras, Džordžis, Chaosas, Henris ir Po.
2: Gražus labai vardai. Varnu.
1: Labai ten skristi jos negali, yra ten kažkas apkarpyta joms, bet nu jo, kiek reikia, tiek reikia. Tačiau, žiūrėjau, patirtis leis pažinti unikalius paukščių charakterius, pamatyti jų kasdienį šėrimo ir priežiūros procesą. Ir išgirsti istoriją iš užkulisių. Viskas labai griežtai, viskas aišku, bet šalia, na, jau to fakto, kad Toweris šiaip yra lankytina vieta, dar suteikiama žiūrovams, lankytojams galimybė ankstėliau atsikelti, kaip tu sakei, ir pasijusti, vat, nu, įsijausti tą varnų pasaulį.
2: Ir aišku, po varnų dar pasilikti bokštę ir pasivaikščioti, pasižiūrėti į turą.
1: Dabar kainos suaugusiems 90 svarų, 50 svarų kainuoja vaikams nuo 5 iki 17 metų, 70 svarų asmenims, kuriems taikomos lengvatos, vaikams iki 5 metų, varnos ir visas Toweris greičiausiai yra nemokamai. Tai vat tokia dar paslaugėlė. Jei kada suksit pro šoną, būtinai pasidomėkit.
2: O dabar mes norime pakalbėti ir apie banką, kuris Lietuvos gyventojams paruošė wow kasdienės bankininkystės paslaugų paketą. Ir dar žinokit, tas paketas yra visiškai nemokamai. Tai dabar paklausykite patys. Tai banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai yra 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų taip pat nemokamai. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, kaip jau galėjot suprasti, yra nemokamai. Pavedimai 24/7 irgi nemokamai. Ir geriausia, kad bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį.
1: Atrodo, kažkas sukūrė čia pasakaitį apie tai. O kur dar virtuali kortelė be kontakčiai mokėjimui, Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė, savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasimkite bigbank.lt.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija surengė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Sostinėje Kijeve sužįsta mažiausiai 12 žmonių, tarp jų du vaikai. Apgadintas gyvenamasis ir biuro pastatas. Odesoje per smūgį 19 aukštų daugiabučių nukentėjo 3 žmonės, įskaitant 3 metų vaiką. Tuo metu Ukrainos ir Jungtinių valstijų darbo grupės derina prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimą Niujorke, praneša Kyivo atstovai. Anksčiau skelbta, kad šis susitikimas gali vykti jau kitą savaitę. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 3-2 nugalėjo Kauno Žalgirį ir pakilo į 3 turnyro lentelės vietą. Kauniečiai lieka antri, vos taško atsilikdami nuo Marijampolės Sūduvos. Žalgirių akistatą sostinės Liepkalnio stadione stebėjo rekordiškai daug – 6480 žiūrovų. Prasideda naujas Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Šį vakarą pusė 7 jį atidarys Gargždų ir Kauno Žalgirio akistatą. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių.

0: vieną pramogą, irgi muzikinę. Turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas, lietuviški variantai, užsienietiški variantai ir pastarosiom dienom, savaitėm aš suprantu, kad na, tai jau tampa jums lengviau įkandamų reikalų. A ką tai reiškia, nes mes karts nuo kartų ir dažnoko atveju randam laimėtojus.
1: Jau ir antradienį, ir trečiadienį mes turėjom puikius pasirodymus, jūs pasiėmėt iš mūsų 50 eurų ir žinok, aš žiūriu šiandienos penketuką ir man atrodo, kad gali šitą sėkmės istoriją kartotis ir šiandieną.
0: Jo, nu čia tokia yra Danielės prognozė, ar ji pasitvirtins, mes sužinosime po minučių 10, bet dabar mums svarbiausias dalykas yra surasti žaidėją. O jų arba jo mes ieškome tiesiog laukdami jūsų skambučių. Studija numeriu 06 628 6288, skambinkite jau dabar.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūsdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs!
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
8: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
9: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių. Tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
12: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
14: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
15: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
16: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Na tikrai žinome, ko čia susirinkom, tai labai ilgai neužsiplepėsim, neužsišnekėsim, reisime prie esmės. Žaidimas, pavadinimą išgirsit netrukus ir jau tuoj žaidėjos Aušros balsas. Duok penkis. Labą rytą, Aušra.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ką veikia šiuo metu?
2: Dirbu.
0: Labai gerai. Dirbkit kartu ir pažaiskit. Žaidimo taisyklės, duok penki žaidimas. Aušra, turime penkias tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu jau susitvarkote su jomis, tai yra pasakote, kas atlieka, kas čia dainuojate, laimite 50 eurų. Žaidimo trukmė yra 30 sekundžių.
1: Viską ir pasakėjai taip, Simai. Aušra, ar jūs pasiruošusi?
2: Taip, pasiruošusi.
0: Nu, ko čia laukiu? Viskas, viens, du, trys ir pirminį priekį. Važiuojam. Nesibaigianti vasara, žalia
1: mūsų pasaka, mūsų storė vis atsukant, tokia magiškai paprasta. Spėkat kažką?
2: Aš sakau,
1: no. Ne, kita. Ne. Mes jau keli ir niekam neišėjai surasti.
0: Nesibaigianti vasara. Be variantų, ne?
2: Be variantų.
0: O pati daina girdėta, ar ne?
2: Taip, labai girdėta.
0: Nu, klausykit.
1: Čia ir...
0: Gerai, mes atsakymą pasakysim ir pakviesime sugrįžti dar kartą, kad ir rytoj galbūt ne ta diena, galbūt ne ta grupė, galbūt ne ta daina, tai buvo aštuntas kambarys.
2: Ai, taip,
1: teisingai. Pažįstama buvo, taip.
0: Aušelė, viskas tvarkoj, diena to nesibaigė, gyvenimas tuo labiau, tai grįžkite stipresnė, lauksim labai jūsų, gerai?
2: Ačiū.
0: Iki. Ate.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
6: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
7: 35.
6: Nostra 35.
7: Nuolaida 35%.
6: O kodas?
7: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
8: 35 mums. Minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Jau kinuose kartais siaubas gimsta.

Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.

0: internetas.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Šalyje prasideda kariuomenės pratybos per Kauno griausmas. Jų metu bus tikrinamas kariuomenės ir kitų tarnybų bei institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo padėtį. Taip pat bus treniruojama reakcija į asimetrinės ir hibridinės grėsmes, pasienio ruožų bei kritinės infrastruktūros apsauga, greito reagavimo vieneto aktyvavimas ir mobilizacinės procedūros. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jas įsilies ir bendrai su NATO sąjungininkais mokymai. Iš viso pratybose dalyvaus per 4000 karių, bus pašaukta apie 2500 rezervininkų, įtrauktos karo komendatūros ir kiti vienetai. Per Kauno griausmas vyks Kauno, Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų, Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonuose. Taip pat Kybartų, Nidos, pasienio užkardose, Klaipėdos uoste ir suskystintų gamtinių dujų terminale. Vyriausia rinkimų komisija suplanavo įtemptą darbotvarkę. VRK spręs ar imtis tyrimo dėl šios komisijos narės Lauros Matijošaitytės, kuri užpernai prieš parlamento rinkimus galimai teikė teisinės konsultavimo paslaugas partijai Nemuno Aušra. O po apeliacinio teismo sprendimo įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui korupcijos byloje, vyriausia rinkimų komisija naikins Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Šis kaltę neigia. Iki naujų savivaldos rinkimų likus nedaug laiko, naujas meras Druskininkuose dabar nebus renkamas. Dar vyriausiojo rinkimų komisija spręs, ar dėl nustatytų regiono partijos automobilio nuomos aplinkybių pripažinti ją šiurkščiai pažeidus įstatymą. Nustatyta, kad per 1.5 metų ši partija iš valstybės biudžeto su automobilio nuoma susijusioms reikmėms panaudojo per 34 tūkstančius eurų ir to nepagrindė apskaitoje. Po visuomenį atgarsį sukėlusių žinių apie vaikų seksualinių išnaudojimų kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo Baltijos tyrimų apklausa. Baigiantis rugpjūčiui, jie pasitikėjo tik maždaug pusę, kai dar liepa 7 iš 10 gyventojų. Per mėnesį mažėjo ir pasitikėjimas savivalda, prezidentūra, teismais ir žiniasklaida. Vis tik anot apklausos labiausiai nepasitikimo Seimo. Vienintelis iš 10 vertintų institucijų pasitikėjimą 4 punktais pasididino policija. Ja pasitikė 77% gyventojų. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienų renginiai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Per artimiausias 10 dienų visoje šalyje numatyta daugiau nei 270 nemokamų renginių, skirtų kultūros paveldui pažinti. Vyks pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, tyrėjais, restauratoriais, architektais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės. Taip pat bus suteikta galimybė apsilankyti įprastai lankytojams uždaruose kultūros paveldo objektuose, aplankyti parodas, dalyvauti konferencijose, dviračių žygiuose, žaidimuose. Pagrindinis paveldo dienų atidarymo renginys vyks šį vakarą.

0: Romuvos bažnyčioje. Ten be kitoko numatyti iškilmingi apdovanojimai, kuriais bus pagerbti asmenys ir bendruomenės, nusipelnę kultūros paveldo išsaugojimui.
1: Ir sporto naujienos. Sostinės Liepkalnio stadione vakar vakarą susirinkus daugiau žiūrovų nei talpo tribūnose. Sirgalių įkvėptas Vilniaus Žalgiris dramatiškai 3-2 palaužė Kauno Žalgirio futbolininkų pasipriešinimą. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į trečią turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgiris lieka antras. Top lygoje toliau pirmauja Marijampolės Sūduva. Startavus UEFA Europos lygos pagrindinio etapo kovoms pirmą pralaimėjimą patyrė tris lietuvius savo gretose turinti Slovenijos Celje ekipa, vakar 0-2 nusileidusi Leverkuseno Bayerio futbolininkams. Jau šį vakarą startuoja naujas Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Pirmose rungtynėse Gargždai namuose priims čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Iš viso šiemet prie čempionato prisijungus debiutuojančiam Tauragės klubui, lygoje vėl varžysis 10 komandų. Kovos 4 ratų sistema vyks iki gegužės vidurio, tuomet prasidės atkrintamosios. Šį sezoną LKL naujų veidų atsirado ir teisėjų korpuse, tarp jų pirmoji moteris Milita Stalučinskaitė. 17 šalies sportui ir olimpizmui nusipelniusių žmonių šiandien bus pagerbti apdovanojimais per ceremoniją Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete. Tarp jų krepšinio treneris Antanas Sireika ir ilgametis sporto medikas Edmundas Švendas bei daugelis kitų. Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: Labas rytas, dar sėki visiems, kurie su radijos centru, mes turime jau 9:05, ačiū kolegoms iš žinių tarnybos, už jų nuostabų darbą ir dabar tą patį nuostabų darbą darys ir mes. Klausykit, ryto tema. Tikrai nebūčiau traukęs iš užskribelės šios temos, jeigu ne prieš mano akis iššokęs toks kaip ir laiškas. Topikas, vadinamasis angliškai. Kas labiau nervinosi vestuvių dieną? Ir po to čia prierašė sako, gali būti, kad na, tai bus visiškai kaip ir aiškus atsakymas,
1: taip,
0: ar ne, kad čia, nu, tiesiog
1: nuotaka turi būti.
0: Nuotaka, o vyras vietogi tvirtas, geležinis, nėra galingas, jam nėra čia, o jėtau, jėtau. Bet čia po to parašyta, kad sako, jeigu tu tokį klausimą įmestum į Facebooką, nu ir paliktum per naktį, tai tu ryte atsikėlęs galėtum apie tai kalbėti be pabaigos. Nes mitas yra greunamas, kaip ir, na, tarkim, greunamas mitas, kad, tarkim, vyrai geriau vairuoja, ar ne, vyrai mažiau pletkavoja, irgi racijos čia, žinai, turbūt, nu, yra tame.
1: O tam tavo straipsnyje jau yra padarytas, ta prasme, tyrimas ir yra skaičiai aiškus, kas iš tikrųjų jaudinasi labiausiai vestuvių dieną.
0: Ne, skaičių nėra, bet išskirta tai, kad, na, jaunikis, tarkim, gausiai prakaitavo, nu, iš jaudulio, o nuotaka nualpo, tai jau tie blogieji pavyzdžiai. Betgi mes suprantam, apie tai turbūt kalbama ir mergvakarių, ir bernvakarių metu, žinai, vyrai sako, hei, tik čia, Juliau, baik, čia, žinai, vat, kai Izabelė, o pamatys Izabelė, kai bus. O Izabelė, nu, sako, draugė, sako, turbūt irgi, kad, nu, tai bus prastai, bet jeigu, sako, tu tai išgyvensi, ai, sako, žiūrėk į Julių, Julius irgi, žinok, nepiešęs to klausimą.
1: Taip, taip, vestuvių diena pasirodo, kaip ten kas, tai mes norim šitą straipsnį perkelti pas mus eterį ir sužinoti.
0: Jo, kažkas tai tokio, jūs prisiminkite, nežinau, galbūt savo vestuvės, galite dabar jau labai atvirai parašyti, paskambinti, papasakoti, nes, na, nereikia čia vaidinti viens prieš kitą, jūsgi jaučiate tą partnerį savo, ar tai būtų vyras ar moteris, ir matot iš, na, įvairiausių ženklų, kad jaudulys tikrai ima viršų. Galbūt buvote draugų, bičiulių, giminaičių vestuvės, irgi matot, kad jaunikių šakės, o jaunoji tvirtai laikosi, kaip nežinau, kaip mūsų lietuviškasis ąžuolas.
1: Bet aišku, yra atvirkštiniai variantai, irgi taip pat yra laukiami, tai rc.lt žinutė vedėjams būtinai parašykit. WhatsApp ir Viberis lygiai taip pat.
0: Aš gal net formuluočiau dar konkrečiau, tai kasgi vis dėlto labiau jaudinosi, arba jaudinasi šiaip jums atrodo vestuvių metu. Jaunikis ar jaunoji? Šiaip pirmas atsakymas jaunoji, bet man tai patrodo, kad viskas gali po šios diskusijos pasikeisti. Laukiam laiškų per RCLT.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Nors ir kokia graži Atlantos daina, bet sakyčiau, šiuo atveju ne į temą. Nei šilta, nei šalta. Ne. Būna ir šilta, ir karšta, ir šalta, ir bloga, ir taip toliau. Mesgi dar pamiršom vieną tokį dalyką, taip ryto temą. Mes klausime, na, bandom išsiaiškinti, kas labiau jaudinasi vestuvių metu, jaunikis ar jaunoji. Arba ten, žinai, gali būti jaunosios tėvai, jaunojo tėvai, visa kita.
3: Tai kiti svečiai gali net labiau jaudintis už jaunikį ir jaunąją.
2: Ir pamiršom dar vieną dalyką, tas, na, dar vienas momenčiukas vestuvių metu yra vestuvinis šokis, man atrodo. Ne, kas ten darosi viduje tiek jaunosios, tiek jaunikio, o juk repetuota, o juk visą pamiršta. O juk po to galvoji grįžti atgalios, blemba, galėjau daugiau parepetuoti, nes nu kažkaip laiko nebuvo, ar ne? O žiūri dabar visi, na, ir aišku plos, tik tai plos už ką, už idealų ar tokį, na, pusiau idealų pasirodymą.
3: Tai va čia ta šokri priminė mūsų klausytoja Asta, kuri parašė labai gražų laiškelį, kad dukra vestuvių iš vakarėse išėjo iš namų, nakvojo viešbutį. Stresavo, nervinosi, mus nervino, rašo Asta. Sūnus, kai jie išėjo, pasakė, niekada nesižemysiu, kam tiek nervų. O tada dar Asta pridėjo, kad jaunikis labiausiai jaudinosi prieš jaunavedžių šokį.
2: Oi, tie žingsneli, kaip neužmint savo ant kulnies, taip. Kaip neužmint jaunai ant suknelės.
3: Suknelės, taip.
2: Kaip keliant neparvirsto, viskas, sakau, surepetuota, bet žinai, kad tu išini didžiąją sceną, tai viskas pasimiršta. Dar Evelina parašė, sveiki, per mūsų vestuves mudu su vyru buvome visiškai ramus. Galbūt dėl to, kad vestuvės buvo labai mažytės, bet vyro tėtis, vargšas laikėsi įsikibęs į turėklus, rankos drebėjo, kakta prakaitavo ceremonijos metu ir ašarą nubraukė. Stebėjo, kaip veda vienturtis sūnus, o aš jaučiausi tikrai mylimą Martį.
3: O, kaip mielo, kaip gera skaityti tokią žinutę.
2: Faina, faina. Klausykit, taip. Papildykit, iš tikrųjų, negailėkit savo istorijų, nes na, norime žinoti, norime ir paviešinti, jeigu galima, nes tema yra aiški, kas čia labiau jaudinasi. Iš tikrųjų, išspręskime tą klausimą visiems laikams, jaunikis ar jaunojo, o dabar.
1: Liežuvio galo.
2: Pavadinimo nesumaišiau.
3: Nesumaišiai, dabar jums belieka griebti savo telefonus, vestis mūsų studijos numerį 0666286288, skambinti ir registruotis į žaidimą. Ieškom mes jau net visų dviejų žaidėjų. Kaip ir kiekvieną rytą, trys labai paprasti klausimai, ieškosim su tampančių atsakymų. Ir nuo to priklauso, kokios dovanos keliaus pas jūsų namus.
2: Teisingai, skambinkit, laukiame jūsų balsų, o tuomet jau žiūrėkite, trauksim ir į patį žaidimą.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
9: Prisimink, aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Ei, meistrė! Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
15: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
16: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
17: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
18: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
19: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime?
8: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
19: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
8: SMS pinigai .lt.
19: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Na, aš nežinau, čia mums sekas, ar kaip, nu, pataikom labai, iš tikrųjų, nes pradžiu taip nedrąsiai galvom, nu, ką čia reikia prisiminti tas istorijas, gal jūs ten buvo prieš 15-20 metų. Apie jauduliukus kalbam, na, ir taip nepiktai bandom išsiaiškinti, kas čia labiau jaudinasi vestuvių metu, ar įprastai, kaip mes sakom, jaunoji šprotoina, o jaunikių kaip ir, na, žinai, ar priešingai, o gal lygiai taip pat. Klausykite pas mane, mano vyras jaudinosi labiau, nes jis ir pats verkė ir mane pravirkdė.
2: O, labai miela, labai gera prisiminti. Taip, dar Kristina mums parašė, per mūsų vestuves jaudinosi ir kunigas, ir mano vyras. Kunigas, kadangi buvo mano draugas, tai ceremonijos metu ašarą net braukė, o vyras taip jaudinosi, kad priesaiką pakartoti paskui kunigas sugebėjo tik iš trečio karto. Jaudinausi ir aš, bet tikrai ne tiek, kiek vyras. Tai va čia Kristinos vyro vardas, dar reikia paminėti, yra Audrius.
1: Jo, čia tie momenčiukai, sakau, šokėmės, minėjome, tas jo atkartojimas to, ką sako kunigėlis, irgi yra svarbu, nes tu negali ten prasimesti, žinau. O jeigu ten sumaišysi, ta, taip ir ne, kas tada?
2: Šitas, taip,
1: nuo ką tu gali žinoti, jeigu baltas lapas?
2: Iš jaudulio, taip.
1: Jeigu baltas lapas prieš akis. Ir na ir dar vienas, sveiki, pragyvenom 15 metų ir tik tada susitokėm, tai nebuvo jokios baimės ir gyvenom jau 3 metus santuokoj, Julius. Nu tai va turbūt viens iš kelių, kad na, įdant abu nesijaudintumėte, reikia 15 metų kartu ir tada jau, žinai, kaip ir suprantai.
2: Toks ilgesnis variantas.
1: Nors ir vis tie kažkaip, tai manau, kad nu turėtų kažkas kirbėti. Tik tai klausimas, kokio lygio tas kirbėjimas gali būti.
2: Šventė graži, prisiminimai jūsų irgi labai gražūs, tai dar labai laukiam per rc.lt žinutė vedėjams.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vadinamasis šeimos paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžeto pajamų, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasakingos Ruginienės, papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Kaip skelbta, paketas jam pritarus valstybei kainuotų beveik 800 milijonų eurų. Pusė šios sumos atsieitų nemokamas maitinimas visiems mokiniams iki 10 klasės. Opozicija įspėja, kad dalį priemonių tektų įgyvendinti jau būsimai valdžiai. Per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketų ataką Ukrainoje sužeista mažiausiai 15 žmonių, iš jų 3 vaikai. Pagrindiniai taikiniai – Kyjivas, Odesa, Zaporižė. Apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Savo ruoštų Ukraina dronais atakavo karinę oro bazę Rostove prie Dono ir naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje. Ten kilo gaisrų. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienos. Per artimiausias 10 dienų visoje šalyje numatyta daugiau nei 270 nemokamų renginių. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar šyla iki 19 laipsnių.

0: galo.
1: Siūlau nieko nebekeisti, pradėkim nuo dovanų, nuo žaidimo taisyklių, o tada jau prie žaidėjų.
2: Taip, turim ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, ir dėžę radio centro duoniukų, ir radio centro džemperį, ir kokios dovanos keliaus pas mūsų du žaidėjus, tiksliau žaidėjas, priklauso nuo to, kiek mes sutapimų rasim į tris tuos pačius klausimus, kuriuos ir uždavėme.
1: Labą rytą, Birutė.
2: Labas rytas.
1: Birutė, kur jūs, alio?
3: Labas rytas.
1: Nu, tai kur jau ten pabėgo. Dabar jau koncentruokitės į telefoną, nes reikės girdėti, ką jūs sakot. Birutė, sveika, ir dabar išgirskime jūsų komandos draugės Odetos labai trumpą konkretų prisistatymą.
3: Esu Odeta iš Kauno, dviejų nuostabių mergaičių mama.
1: Ir paklausiu, ar viskas, o ką sako čia daugiau? Nieko daugiau
2: viskas
1: ir nereikia.
2: Viskas pasakyta.
1: Birutė, ieškosim sutapimų kartu su Odeta, jeigu jų rasim, kaip ir sakėme, laimėsi dovanas. Ar jūs pasiruošus?
3: Taip, pasiruošiu.
1: Jo, tik kalbėkit garsiai, aiškiai, kad mes pavadinimą arba atsakymą išgirstume labai taip, kaip jis turi būti. Pirmas klausimas, kam daug žmonių yra alergiški?
3: Žiedadulkėm.
1: Ką nemandagu daryti prie pietų stalo?
3: Krapšti dantis.
1: Gal. Dantis. Ir iš kur rūksta dūmai?
3: Iš kamino.
1: Gerai, tebūnė. Dabar ieškom greitai sutapimų, nesudėtingas žaidimas. Pirmas klausimas susijęs su alergijom. Jūs sakėt žiedadulkis, teisingai menu?
3: Taip.
1: O Odeta sako štai ką?
3: Pieno produktų.
1: Sutapimo nėra.
2: Gerai, antrasis klausimas. Ką nemandagu daryti prie pietų stalo? Jūs sakot krepštyti dantis, o Odeta?
3: Atsirūkti.
1: Atsirūkti. Mm-hmm. Sutapimo nėra. Na ir trečias šansas jums, mielos moteris, nuklausimas irgi turbūt veda prie vieno atsakymą. Žiūrėsim, ar jaučiat vieną kitą.
2: Iš ko rūksta dūmai, jūs sakot, kad kaminas, o Odeta?
3: Iš kamino.
1: Ačiū.
2: Jei, stalo žaidimai ant liežuvio galo, merginos keliauja pas jūs. Džiaugiatės dovana.
3: Taip. Super, aš jau labai ir norėjau.
1: Wow, tas labai smagus paskutinio šūvio momentas. Gerai, miloji Birutė, sveikinam jūs, labai sveikinam ir Odetą su laimėta dovana, jūs šaunuolės. Grįžkit dar kartą, galbūt pabandysit pamedžioti ir sumedžioti kažką kitką. Iki.

0: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: Keturios minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 eurų. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Xiaomi.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58 procentų nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo jilumo programa naujiems namams gaukite iki 20 procentų mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
14: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
15: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
14: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
16: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
17: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: kažkaip ir daina tokia, kažkaip jį, taip, nežvelgiant į žodžius, tokia
1: romantiška,
0: šventiška tokia, jo. Užbaigsime šio ryto laidą ir nuotakų būsimų laiškais, ir net fotografiją parašė.
2: Geras rytas.
0: Ir labai ačiū visiems, kurie susidomėjo ir dalyvavo šioje diskusijoje. Gerai, mūsų vestuvės rytoj, rašo Indrė. Šiuo metu sveikas jaudulys yra pasabu. O vakare žiūrėsim, kas pirmas gers vaistus nuo nerimo. Indrė, smagių gerų vestuvių, gal ir oras bus fainas, kas čia žino.
1: Gražios šventės ir daug meilės. Taip, dar kita žinutė. Sveiki, jaudinusi labiau aš, jaunoji. Ceremonija buvo paprasta, kukli, bet rytas prieš ceremoniją nebuvo labai paprastas. Darant šukuoseną, kakta buvo truputį nudegintas už žnyplėmis. Važiuojant į ceremoniją kelyje kamštis dėl gaisro, o tėvai nespėjo atvažiuoti iš kito miesto į ceremoniją, bet, nepaisant visko, ceremonija buvo labai graži, kojytės virpėjo, ašaros riedėjo, širdis kupina meilės ir laimės.
0: Dar vienas labarytą, vyras jaudinosi ryte atsimdamas tortą, nes nuo pažįstamos. Pirkome, vėliau pasakojo, kad drebėjo rankos. Tai buvom nusiteikę, kad šventė mūsų reikia tą dieną džiaugtis, už savaitės, po savaitės švesime tą dešimtmetį kartu, irgi sveikinimai.
1: Oi, kaip miela, kaip smagu. Dar viena žinutė, labas rytas, neseniai atšokome savo vestuves ir tikrai galiu pasakyti, kad vyrai daug labiau jaudinasi nei pačios nuotokos. Va taip va. Galvoju, kad mano vyras bažnyčioje ir nualps iš to jaudulio ir netgi pabėgs. Ojoj. Aišku, dėl jo ir man teko valytis ašaras, nes pirmas susitikimas prie bažnyčios buvo labai jautrus, kas dar labiau padidino jaudulį.
0: Gerai, minėjau tą būsimą nuotoką, minėjau ir fotografiją ir jos būtent laišku užbaigsime šio ryto temą. Esu vestuvių fotografė. Šiuo metu pakeliu į vestuvės Vilniuje. Linkėjimai jauniesiems Gustei ir Dominikui, kurie šiuo metu jaudinasi. Iš mano patirties, jaudinasi jaunieji visada, nesvarbu ar 15 metų draugai ir turintis vaikų ar ne, vyrai labiau slepia, bet jaudulys pasimato iš drebančių rankų, balso. Na ir dažniausiai vyrai susigraudina pirmą kartą pamatę nuotaką arba prieš ceremoniją. Yra buvę, kad jaunasis per tą ceremoniją labai susigraudino nuotaką iš paskos ir tuomet verkė kartu beveik visi svečiai. Mums fotografams toks jausmingumas visada labai patinka, linkėjimai simsim.
1: Okay, oi, kaip miela, kaip gražu, kaip smagu skaityti šitas istorijas, šitos prisiminimus, labai gražus yra jūsų visi jausmai.
0: Na tai ką, nuotokos laikykitės, jaunikį irgi laikykitės, o gal ir nesilaikykit, nes na, galima išskysti bent kartą gyvenime. Ačiū visiems, kurie buvo kartu, lieka 11 minučių iki 10, mes matome Eglę, jos darbo startas nuo 10, o mes sugrįšime vėlgi su nauja energija nuo rytojaus pusės 7.
1: Ačiū, rate.
0: Iki.

0: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus Ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
6: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: bilietai. Šaunet LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
0: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime?
3: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
2: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
3: SMS pinigai .lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Vyriausybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžetų pajamų, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos planų įgyvendinimui numatyti lėšų šaltiniai yra tvarūs. Tuo tarpu papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma ir optimizuojant kitas išlaidas. Vyriausybė skaičiuoja, kad šeimų skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 milijonų eurų per metus. Didžiąją dalį beveik pusę išlaidų sudaro siūlymas palaipsniui įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Opozicija pažymė, kad valdantieji didelę dalį planų įgyvendinimo finansinės naštos perkelia ateities valdžioms. Tuo tarpu prezidento siūlymas dalį sodros biudžeto perteklius nukreipti ne į rezervą, o pensijų papildomam indeksavimui galima saugiklis ateičiai, sako socialinės apsaugos ministrė. Dabar tam poreikios nėra. Rusija praėjusią naktį vėl rengė atakas prieš Ukrainą, sostinėje Kijeve griaudėjo sprogimai, sužalota bent 12 žmonių, pataikyta į gyvenamuosius namus, sandėliavimo, švietimo įstaigos pastatus. Taip pat dronas pataikė daugiau aukštį Odesoje, sužeisti keli civiliai, apšaudytos Dnipropetrovsko, Zaporižios rytys. Iš jų rusai paleido į Ukrainą apie porą dešimčių raketų ir beveik 160 dronų. Tuo tarpu ukrainiečių dronai naktį atakavo kelis Rusijos regionus, be kitų Rostove prie Dono pataikyta į karinį aerodromą, kilo sprogimų ir gaisras, o Jaroslavlyje liepsnojo naftos perdirbimo gamykla. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamąjį senatoriaus Lindsey Grahamo sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jį jau patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams, šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiam šalims. Dabar paketą turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. O tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas vėl grasina Europos Sąjungai naujais muitais arba net visai nutraukti prekybą. Dėl bendrijos Kanadai pasiūlyto asocijuotusios narės statuso, pasak Trumpo, jis to imsis, jei paaiškės, kad šių sąjunga yra priešiška. Vakar, sakydama metinę kalbą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen be kita ko pareiškė, jog demokratijoms susiduriant su tarptautinėmis taisyklėmis grįstos sistemos lūžiu, Briuseliui ir Otavai reikia labiau suartėti. Sostinė atidarytas atnaujintas sporto aikštynas Vokietijos karių vaikams. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Ateities gatvėje esantis daugiafunkcijas sporto aikštynas priklauso Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui, bet jo naudosis ir šalia besimokantis Vokietijos karių vaikai. Jiems skirta mokykla ir iki mokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupės šioje vietoje esančiose moduliniuose pastatuose veikia nuo pernai rugsėjo. Ten šiuos mokslo metus pradėjo 95 mokiniai ir 57 priešmokyklinukai bei darželinukai. Naujajame sporto aikštynė įrengtos krepšinio, futbolo, teniso, padelio, tinklinio, rutulio stumimo ir treniruoklių aikštelės, taip pat modernus bėgimo takas. Projektas atsiejo apie milijoną eurų.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūrai dienojus 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po

0: ypatingas rudeniškas rytas, sakau, kiekvienam laiką leidžiančiam šiuo metu kartu su Radio Centru. Su jumis sveikinasi Eglė ir aš žinoma kviečiu laiką draugę leisti iki pat 13 valandos. Tęsiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Primenu, jis vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 18 valandos. Jame kviečiame gaudyti savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę gaudome Donato Montvido dainas. Jeigu tik tai išgirsite jas 2 arba 3 iš eilės, iš karto registruokitės į žaidimą, siųskite žinutes numeriu 06 628 6288, įrašykite skaičių 3, įrašykite savo vardą, o tuomet jau laukite mūsų skambučio ir sulaukę atsiliepkite. Taip tikrai pajausite, kad jūsų kišenė tapo pilnesnė.
1: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Man šiame žaidime kažkaip šią savaitę ypatingai nesiseka, nes kiek skambinu žmonėms pranešti žinę apie tai, kad pinigai krenta į jų kišenę, tiek jie man neatsiliepia. Tai vienintelis iš 4 žmonių, kuriems šią savaitę bandžiau pranešti žinę apie tai, kad į kišenę 100 eurų įkrito, buvo Rimas, kuris atsiliepė man ir tikrai puikios žinios sulaukė. Skambinu su žinia, kad jūs ką tik į kišenę įsidėjote 100 eurų.
2: O, labai gerai.
1: Tai aš labai džiaugiuosi, kad jums gerai.
2: Buvo savaitgalis, tai įsileido biški.
1: A ką veikia?
2: Ai, buvom tai biški Druskininkas buvom, Merkinės piramidė, biški pakeliavo.
1: Tik tai savo skolą pasidengsit savo pačiam, ar dar kažką sugalvosit padaryti už tą 100 eurų?
2: Šiaip tai neužteks, padeng skolą, atiduosiu žmonai.
1: O, klausykit, kuo vardu žmona jūsų?
2: Genutė.
1: Ką žmona darys su tuo 100 tada, kai atiduosit jai?
2: Nežinau, gal kūrą užsipils ir vėl važiuosim kūrų.
1: Tai didžiausi sveikinimai Rimui. Labai tikiuosi, kad laukia daug gražių įspūdžių už tą 100 eurų, pavyzdžiui, degalų įsipylus. Ir jūs raginu toliau atidžiais būti. Donato Montvido dainos bet kada eteryje gali pasirodyti. Jeigu išgirsite jas 2 arba 3 iš eilės, iš karto į žaidimą registruokitės, dar joms skambant. Registruotis reikia siunčiant žinutės numeriu 0662 86 88. Žinutės laukelėje reikia rašyti savo vardą ir skaičių 3. Nu, tuomet jau laukti radio centro skambučio ir svarbiausia, atsiliepkite, kai jums skambina radio centras. Nes jeigu jūs neatsiliepėt, jūsų laimėjimai išgaruoja. Jeigu atsiliepėt, jau galite pradėti galvoti, kur tą laimėjimą išleisite. Primenu tik, kad žaidime dalyvauti galite asmenius, kuriems jau yra 18 metų. Ir žinoma, kaip visada, norinčių susipažinti su žaidimo taisyklėmis, kviečiu užsukti mūsų interneto namus rc.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Rock FM pristato. Hario Poterio žvaigždė. Rupertas Grintas. Naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
11: It'll kill me.
12: Bad boy!
10: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
13: Padainuokime apie švarą.
14: Gerai.
13: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
15: Clean Solutions.
13: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
15: Clean Solutions.
13: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
15: Clean Solutions.
13: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
14: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
16: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Radiocentro laiko mašina.
1: Lietuviška muzika išgyveno savo kilimus ir nuopolius. Buvo laikas, kai beveik visi atlikėjai bandė dainuoti angliškai, bet niekas tokio populiarumo nesulaukė, kaip dainuojant lietuviškai. Šį kartą prisiminsime laikus, kai lietuviška muzika tiesiog klestėjo 2006. Radiocentro LT Top 20-uke sukosi populiariausi to meto vardai, bet prisiminkim 38 metų savaitės populiariausius. Trečioje vietoje vienas populiariausių to meto duetų Rasa ir Jonas sukūrė kūrinio Čiulba Ulba. Antroje vietoje grupės funky kūrinio Mažylis remixas. Ir į numeris vienas poziciją pakilo atlikėja Milana. 9 savaitės tope sukusi jos vienas didesnių hitų apgaulė, kuris tą kart pagaliau pasiekė ir aukščiausią topo vietą.
0: Radiocentro laikas.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. 48% Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, o likusieji teigia turinti sveikatos problemų, rodo valstybės duomenų agentūros tyrimas. Jo duomenimis pastaraisiais metais daugėja depresijos simptomus jaučiančių žmonių. Taip pat vis daugiau gyventojų turi antsvorio arba yra nutukę. Jungtinių valstijų kongresas po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo priėmė vadinamąjį pragariškų sankcijų Rusijai paketą. Juo be kita ko Donaldui Trumpui leisti įvesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Vėl keičiasi eismas Gariūnų viaduku šalia Vilniaus. Įpusėjus rekonstrukcijai, nuo šiandien eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas rekonstruota kairiaja viaduko dalimi. Gali vėluoti viešasis transportas. Sostinėje šį savaitgalį vyks tautų mugė. Dėl renginio jau nuo šio vakaro Gedimino prospekte įvedama eismo ribojimų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūniją, oras dar šyla iki 19 laipsnių.

0: Afrika.
1: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba?
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
5: 35.
4: Nostra 35.
5: Nuolaida 35%.
4: O kodas?
5: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
6: 35 mums. Minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
7: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
8: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolą.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl T, mano super school tool.
2: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

Ne, jums tikrai nepasigirdo dvi šeilės Donato Montvido dainos. Ką tik nuskambėjo, atiduočiau už naktį bet ką irgi nieko kito nelieka man. Ir tai reiškia, kad kažkam aš vėl bandysiu šiandieną prisiskambinti, kad praneščiau žinę apie 100 eurų krentantį į kišenę. Tačiau prieš tai noriu priminti jums apie Radio Centro balsučių liniją, kuri yra tikrai puikus dalykas. Jeigu norite dalintis visai Lietuvai kokią nors savo laimę, savo džiaugsmu, norite perduoti linkėjimus, norite kažką pasveikinti. Man šiandien diena yra tokių dviprasmiškų jausmų pilna, nes išlydėjau savo sūnų studentą vėl į užsienį ir pasimatysime, gali būti, kad tik tai per Kalėdas, tai širdis tikrai labai liūdi, tačiau kartu ir labai daug yra gražių jausmų, nes šiandien mano mažasis sūnus švenčia savo 15 gimtadienį, tai aš tiesiog pagalvojau, kad noriu tokius dvigubus linkėjimus šiandieną perduoti visiems klausantiems Radio Centro ir tiems, kurie irgi išlydėjote savo studentus kažkur toli už Lietuvos studijuoti ir jau laukiate, kada galėsite vėl su jais susitikti. Na ir žinoma, linkėjimus siunčiu ir savo mylimam sūnui Džiugui su gimtadieniu mažiukai tave ir visiems, kurie galbūt šiandieną irgi švenčiate savo gimtadienius. Būkite laimingi, mėlėjai, tegul netrūksta jūsų gyvenime tų dalykų, kurie neša laimę. Tai va, tokie mano linkėjimai šiandieną, o jūs kviečiu dalinti savaisiais. Primenu, tai galite daryti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Siųskite mums savo balso žinutes ir labai greitai aš jums leisiu nuskambėti čia, Radio Centro eteryje.

0: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenys, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Teisėsauga toliau atlieka kratas nacionaliniai mokėjimo agentūroje. Anot žiniasklaidos finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šį kartą užsuko ir pas agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių. Kratos įsteigoje vyko ir užvakar. Pati tarnyba skelbia, kad tyrimas susijęs su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Šią savaitę apeliaciniam teismui patvirtinus jo kaltę korupcijos byloje ir nuosprendžių įsiteisėjus. Kadangi iki eilinių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinai šios pareigas eis paskirtas tarybos narys, dėl to tarybas spręs kitą pirmadienį. VRK taip pat iki spalio atidėjo svarstymą dėl galimo šiurkštaus regionų partijos padaryto įstatymo pažeidimo susijusio su automobilių nuoma. To prašė pati partija. Savo sveikatą gerai vertina beveik pusė šalies gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse, rodo valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Jie taip pat rodo, kad vidutiniškai savo sveikatą vertina 4 iš 10, blogai 15% gyventojų. Vis dėlto taip pat pusė apklaustųjų nurodo sergantys kokią nors lėtinę ligą arba turintys ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Dažniausiai minimas padidėjęs kraujospūdis, cholesterolio kiekis, nugaros skausmai. Alergijomis skundėsi maždaug 10% gyventojų, depresijos simptomus jautė beveik 3 iš 10 apklaustųjų. Antsvorį turėjo 2/3 suaugusių gyventojų. Bei apskritai, moterų sveikatos vertinimo rodikliai yra didesni negu vyrų. Fiziškai aktyvių gyventojų dalis mažėja su amžiumi, tačiau čia vyrų rodikliai aukštesni nei moterų. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienos, programoje per 270 nemokamų renginių skirtų kultūros paveldui pažinti. 10 ateinančių dienų šalyje vyks parodo žygiai, pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, restauratoriais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Svečiai taip pat galės apsilankyti įprastai lankytojams uždaruose kultūros paveldo objektuose. Pagrindinis Europos paveldo dienų atidarymas šį vakarą vyks Dotnuvoje. Jo metu bus apdovanoti bendruomenės ir asmenys nusipelnę kultūros paveldo išsaugojimui. Šį vakarą prasideda Lietuvos krepšinio lygos kovos, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Naująjį sezoną atidarys akistata tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Vėliau šią savaitę, šeštadienį ir sekmadienį, numatytos dar 4 rungtynės. Šį sezoną po metų pertraukos turnyre vėl varžysis 10 komandų. Prie 9 senbuvių prisijungė aukščiausios lygos debiutantė Tauragė. Laukia kelios techninės naujovės. Vienas svarbiausių – greito kamulio išmetimo iš užribio taisyklė. Taip pat ir galims ir žaidėjams reikės pamiršti sąvoką nesportinė pražanga. Ji bus padalinta į dvi atskiras – trikdančią ir grubę. Pirmą kartą turnyro istorijoje teisėjų gretas papildė moteris – Milita Stalaučinskaitė.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Lietuvoje jau 11 valandų ir visai netrukus mes skambinsime kažkam iš užsiregistravusių žmonių į žaidimą 3 iš eilės, nes praėjusios valandos pabaigoje girdėjote 2 iš eilės skambinčias Donato Montvido dainas ir tai reiškia, kad kažkam turėtų 100 eurų įkristi į kišenę, belieka tik tai man surinkti burtų keliu išrinktą numerį ir tuomet jau tikėtis, kad šiandien tai tikrai man atsilieps žmogus, su kuriam skambinu.

0: Klausau.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Ieškau Neringos.
0: Taip.
1: Sveiki, Neringa, kaip laikotės?
0: Gerai.
1: Kokios nuotaikos tokia lietinga diena?
0: O kas čia teiraujasi?
1: Nusprantat, Neringa, gavau jūsų žinutę su jūsų vardu ir skaičiumi 3.
0: Aha.
1: Aha. Siuntėte tokią, ar ne?
0: Taip, tikrai siunčiau.
1: Tai vėla Neringa skambina jums Eglė iš radio centro, skambinu su puikia žinia, kad 100 eurų į jūsų kišenę krenta.
0: Wow, kaip faina. O geras, tikrai nesitikėjau.
1: Koks nuostabus dalykas yra girdėti, kaip greitai pasikeičia žmonių nuotaikos, kaip rimtai atsiliepėt ir su kokia plačia šypsena dabar kalbate. Tai kaip suprantu, žinia tikrai nudžiugino, ar ne?
0: Tikrai taip, nes jau čia lošiu daugiau nei, nuo pat pradžių iš tiesų, siūsdau, tai žinutės, ir visų, kodėl ne man.
1: Na ir pagaliau ta laimė nusišypsojo jums, tai aš jūs tikrai labai sveikinu. Neringa, ar turite kažkokią mintį, kur išleisite tos laimėtus pinigus?
0: Tai greičiausiai kokiom atostogom, bet pramogai kažkas tokio.
1: Labai teisingai, labai geras sprendimas. Tai aš tuomet jums linkiu smagių pramogų ir linkiu, kad ta šypsena, kuri dabar puošia jūsų veidą, lydėtų jūs visą likusią dieną.
0: Nu, ačiū jums labai. Tikrai pradžiuginu, tikrai bus šypsena visą dieną.
1: Nuostabu. Tai gražios jums tos dienos tuomet. Tiki.
0: Ačiū.
1: Visą. Aš sakau, mums yra tikrai didžiausia dovana, kai mes galime padovanoti tą šypseną mūsų klausytojams ir žinoti, kad jie plačiai išsišiepia per visą dieną ir toliau keliaus. O jūs nepamirškite, kad pirmąjį kreditą galite pasimti visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pristatau jums atlikėjos Alessandros naują dainą Head Over Water. Iš Norvegijos kilusios atlikėjos balsas europiečiams pažįstamas. Ji prieš 3 metus sėkmingai pasirodė Eurovizijos scenoje ir tapo viena iš Norvegijos rekordininkių. O dabar tiesiog kuria hitus. Naujienas skamba labai pozityviai, dainuojama apie išsilaisvinimą ir meilę sau. Alessandra meilę sau jau atrado ir tai skamba dainoje Head Over Water.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: internetas.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: O, naujas televizorius.
7: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
6: Tik kiek suploji?
7: 99 eurus.
6: Už 55 colių Samsung?
7: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
6: Kambarioko neieškai?
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
9: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Radio centro gero ryto laidos vedėjai Danielė ir Simas. Kiekvieną darbo dienos rytą eteryje jūsų laukia nuo pusės septintos. Labai anksti jie keliasi, važiuoja čia į radio centro studiją ir tuomet jau bunda kartu su jumis, o šiaip jau labiau turbūt budina jūs visus. Kviečia ir muzikos pasiklausyti, dalinasi įvairiausiais įdomiais pasakojimais ir žinoma, kviečia žaisti žaidimus, kurie tampa tiesiog nuostabę proto mankštą ir tiems, kurie tiesiogiai dalyvauja žaidimuose ir tiems, kurie, kaip aš pavyzdžiui, sėdi automobiliuose ir tiesiog klauso, kaip tie žaidimai vyksta. Vienas tokių žaidimų yra ryto dešimtukas. Man žiauriai jisai patinka. Šitame žaidime klausytojams užduodame 10 klausimų. Visi atsakymai turi būti pateikti iš vienos raidės. Na ir šįryt mūsų klausytojai Rūtai atiteko raidė P, kaip Petras. Pasiklausykite ir pažiūrėkit, o jums kaip būtų sekėsi? Būtumėt spėję viską laiku susakyti?
1: Giminaitis.
2: Pusbrolis.
0: Medis.
2: Palmė.
1: Sporto šaka.
2: Plaukimas.
0: Vaisius.
2: Persikas.
1: Sudurtinis žodis kažkoks.
2: Putplastis.
0: Automobilio markė.
2: Peugeot.
1: Gėrimas.
2: Pepsi.
0: Šokis.
2: Šokis. Polka.
1: Amerikos valstija.
2: Pensilvanija.
0: Cheminis elementas.
3: Rūtai pritrūko sekundės. Vienos sekundės pritrūko ir ji tikrai būtų tą piniginį prizą į kišenį įsidėjusi, bet vis tiek, Rūta, jūs esate šaunuolė, žiauriai gerai pavarėte, aš kažkaip dabar klausiau ir galvoju, nežinau, ar aš taip greitai būčiau susisukusi su tais atsakymais, tai bet kokiu atveju Rūta sveikinu su puikiu pasirodymu ir nebejotinai kviečiu dar kartelį laimę šiame žaidime bandyti, kitą kartą nepritrūkti tos sekundėlės ir prizą į kišenį įsidėti ir jūs, mėlėjai, taip pat kviečiu savo rytą pradėti kartu su gero ryto laida. Jau galėsite užsitikrinti gerą nuotaiką, kuri jūs lydės per visą darbo dieną.

šiara DSL TV žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje šįryt vėl atliekamos kratos. Žiniasklaidos duomenimis direktoriaus kabinete. Apie kratas skelbta ir antradienį. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teigimu, tyriamas galimas piknaudžiavimas tarnybinė padėtimi, siekiant pagelbėti europiniuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Ši agentūra skirsto valstybės ir europinę paramą žemės ūkiui bei kaimo plėtrai, kasmet daugiau nei milijardą eurų. Druskininkai liko be mero. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino Ričardo Malinausko įgaliojimus. To imtasi apeliaciniam teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Kadangi iki savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras dabar nebus renkamas. Laikinai pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas narys. Prasideda naujas Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Šį vakarą pusė septintos jie atidarys akistatą tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Kol kas tiek išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: Kukla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas – tik 29 centai. Lidl vertė.
2: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
4: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
5: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
6: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
7: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Mums tikrai labai patinka šis žaidimas 3 iš eilės, nes mes džiaugiamės visada galėdami nudžiuginti mūsų klausytojus, kai išgirstame jų laimės šūksnius. Taip pat jiems būna, žinokit, tikrai labai gerai ir mes patys jaučiamės kaip laimėtojai. Šią savaitę žaidimas dosnus, tikrai ne vienas klausytojas į kišenę pinigų įsidėjo. Labai stipriai pasisekė mūsų klausytojai Rūtai, kuri šią savaitę sulaukė Vitalijaus skambučio.
2: Rūta, turiu puikių žinių aš jums.
3: Na ir kokių?
2: Ogi Rūta, jūs laimėjot 500.
3: Valiau. Jauri. Ar tikrai?
2: Tikrai. Nu, visų pirma, čia Radio Centras. Visų antra, ar jūs pagavot 3 mūsų šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas?
3: Taip.
2: Nu, tai kaip ir viskas sutampa. Tai čia Radio Centras, Rūta, ir jūs tikrai, tikrai laimėjot 500.
3: Yes, cool. Labai džiaugiuosi.
2: Kažkaip neina patikėt, aš kaip suprantu, ar ne?
3: Nu, kažkaip taip, žinot, dar nesitikė.
2: Kur aš jūs čia užklupau, ar tik nebus, kad darbe?
3: Darbe.
2: Turbūt dabar kolegos žiūri jūs ir galvoja, kas čia
3: ne, Rūtai vyksta. Ne, viena dirba.
2: Ai, viena dirba. Nu, tai jau galit ir garsiau parėkti. 500 jūsų kišeniai, Rūta.
3: Valio!
1: Man visada labai patinka girdėti, kaip keičiasi nuotaika klausytojų, kai atsiliepia tokie rimti, būna atrodo, kad kaip ir neišjudins jų labai, o paskui pasileidžia ir tie laimės šūksniai prasideda. Tai tikrai tie laimės šūksniai mums patiems yra didžiulė dovana. Ačiū jums už juos. Nepamirškite ir toliau mūsų atidžiai klausyti, gaudyti Donato Montvido dainų, joms skambant 2 arba 3 iš eilės eteryje į žaidimą registruotis ir svarbiausia, žinoma, atsiliepti, kai jums paskambinsime. Nepamirškite tik, kad žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų ir kaip visada, jeigu jau labai norite detaliai papunkčiui susipažinti su šio žaidimo taisyklėmis, visada jas galite rasti rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Afrika. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Lux dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
11: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Galima užrakinti 1000 straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
15: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
16: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
17: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
18: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Radio centras. Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurtinės. Prezidentūroje surinktas visuotinės gynybos formas, jo metu daugiau nei 60 įvairių organizacijų pasirašys chartiją dėl dalyvavimo visuotinės gynybos iniciatyvose. Asociacijos visuotinė gynyba teigimu susitarimo pasirašančios organizacijos atstovauja daugiau nei 300 tūkstančių gyventojų. Taip pat formo metu prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės atstovai, visuomenės lyderiai ir ekspertai surengs diskusiją visuotinio šaukimo tema, kalbėjęs apie verslo vaidmenį šiame procese. Mus pristatyta ir visuomenės nuomonė. Apklausos rodo, kad beveik 8 iš 10 gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimu iki 2030 metų, o pusė respondentų sako, jog tai reikia padaryti kuo greičiau. Rusija praėjusią naktį vėl rengė atakas prieš Ukrainą. Sostinėje Kyjeve griaudėjo sprogimai sužalota bent 16 žmonių. Taip pat dronas pataikė į daugiau aukštį Odesoje, sužeisti keli civiliai, apšaudytas Dnipropetrovsko Zaporižios rytys. Savo ruožtu ukrainiečių dronai naktį atakavo kelis Rusijos regionus. Be kitų, Rostove prie Dono pataikyta į karinį aerodromą, kilo sprogimų ir gaisras, po Jaroslavlyje liepsnojo naftos perdirbimo gamykla. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamąjį senatoriaus Lindsey Graham'o sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jį jau patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiam šalims. Dabar paketą turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. O pastarasis jau vėl grasina Europos Sąjungai naujais muitais arba net visai nutraukti prekybą dėl bendrijos Kanadai pasiūlyto asocijuotosios narės statuso. Pasak Donaldo Trumpo, jis to imsis, jei paaiškės, kad ši sąjunga yra priešiška. Kauno zoologijos sodo gyventojų gretas papildys kapibaros. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Didžiausia pasaulyje graužikai rytoj į Kauną atkeliaus iš Rygos zoologijos sodo. Pastarajame per mažiau nei metus kapibarų populiacija ženkliai išaugo, tad nuspręsta gyvūnais pasidalinti su kitais Europos zoologijos sodais. Kaune po rekonstrukcijos tam paruoštas visiškai naujas egzotariumas. Susidomėjimas kapibaromis pasaulyje išaugo po animacinio filmo Potvinis pasirodymo. Ten šis gyvūnas yra vienas pagrindinių herojų.
0: Sostinės Liepkalnio stadione vakar vakaras susirinkus daugiau žiūrovų nei telpo tribūnose. Sirgalių įkvėptas Vilniaus Žalgiris 3-2 palaužė Kauno Žalgirio pasipriešinimą. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į trečią turnyro lentelės vietą, o Kauno Žalgiris lieka antras. Šį vakarą startuoja naujas Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Pirmose rungtynėse Gargždai namuose priims čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Iš viso šiemet prie čempionato prisijungus debiutuojančiam Tauragės klubui, lygoje vėl varžysis 10 komandų. Kovos 4 ratų sistema vyks iki gegužės vidurio, tuomet prasidės atkrintamosios. Šį sezoną LKL naujų veidų atsirado ir teisėjų korpuse, tarp jų pirmoji moteris – Milita Stalaučinskaitė. Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 14 laipsnių, diena bus 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Ketvirtadienio pietus prasideda, Lietuvoje jau išmušė laikrodžiai 12 valandą. Šeglė dar kartelį sveikinasi su kiekvienu girdinčiu mano balsą ir žinoma kviečiu toliau laiką draugę leisti. Smagiai praėjusios valandos pradžia, 100 eurų jau krito kišenėn, žaidime 3 iš eilės, bet ar tai reiškia, kad Donato Montvido dainos daugiau eteryje nepasirodys? Oh no, jos tikrai gali nuskambėti, tad ir toliau atidus būkite, galbūt ir jums šiandien nusišypsos laimė ir jūs žaidime o gal net ir visus 500 eurų laimėsite. Nepamirškite, kad vos tik tai išgirdę 2 arba 3 iš eilės Donato Montvido dainas, turite dar joms skambant registruotis į žaidimą, siųsti žinutės numeriu 0662862888 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą, tada jau tikrai telefonus turėti šalia savęs ir atsiliepti, kai jums paskambins Radio Centras.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na jau kai sekasi, tai sekasi ir vėl dvi šėlės Donato Montvido dainos nuskambėjo, leisk mylėti ir lūpas kaip medus ir vėl prikrito begalė jūsų registracijų ir vėl netrukus paaiškės, ar kažkam iki 600 eurų įkrito. Tačiau prieš tai noriu su jumis pasidalinti tokią trumpą, naudingą rekomendaciją. Jeigu netyčia taip yra, kad po vasaros, pavyzdžiui, jūsų namuose jaučiasi toks kažkoks keistas užsistovėjęs kvapas, tai tikrai nereikia skubėti pirkti oro gaiviklio. Pirmiausia, reikia išskalbti užuolaidas, pledus ir pagalvėlės. Tekstilė labai gerai sugeria kvapus ir vienas toks dar yra labai paprastas triukas, reikia tiesiog į dubenėlį, įpilt balto acto ir palikti keliom valandom kambarį. Tas acto kvapas pats išsisklaido, o jis gali padėti neutralizuoti kai kuriuos nemalonius kvapus esančius namuose. Tik tai nesumaišykite acto su balikliu ar kokiam kitom chloro turinčiom valymo priemonėm, nes tada į orą gali tikrai visokiausių negerų dalykų išeiti. Aš kažkaip dabar, kaip šitą viską papasakau, jums tai pagalvojau, kad užuolaidų tai tikrai senokai jau neskalbiau ir man atrodo, vat ką reikės padaryti savaitgalį, tai prasėjit per namus, visas jas nukabint, visas jas išskalbt ir tada, oh my god, sunkiausias momentas, tai bus jas sukabint atgal, bet užtat namai tikrai labai labai kvepės.

0: naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50 procentų pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
3: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Wolfgangas visai nevirškina popso.
2: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55 procentų pigiau.
5: Kai jūsų augintinį reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
6: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50 procentų nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
7: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau, Saulių studijoms irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
8: Taip, taip! Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Na, mėlėjai, laikas dar vienam skambučiui. Dar vieną žmogų netrukus nudžiuginsiu su žinia, kad 100 eurų į kišenį įkrito. Noriu tik tai kreiptis į visus, kurie skambinate mums, kuomet girdite Donato Montvido dainas radio centro eteryje. Mėlėjai, skambindami, žinokit, į žaidimą nepapulsite. Reikia, kai girdite dainas, į žaidimą registruoti, siunčiant žinutės su savo vardu ir skaičiumi 3, numeriu 06 6 2 8 6 2 8 8, ir tik tai taip galite sulaukti radio centro skambučio. Tai tikrai negaiškite savo brangaus laiko patys skambindami mums, nes taip iki mūsų neprisibelsite. Bet dabar jau viskas, laikas skambinti tam žmogui, kurį vėlgi burtų keliu ištraukime iš visų besiregistravusių, ir kaip visada tikiuosi, kad man bus atsiliepta.
2: Alo.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar su Karoliu kalbu?
2: Taip.
1: Kaip nuotaikos, Karoli?
2: Puikiai.
1: Ką veikiat?
2: Dirbam.
1: Ką dirbat?
2: O prie baldų.
1: Aha, supratau. O prie baldų dirbant, ar kišenės didelės turit?
2: Turim.
1: Ar į kišenę 100 eurų įtilps?
2: Žinoma.
1: Labai smagu, tai Karolis, skambina jums Eglė iš radio centro, ir aš jūsų kišenę dedu 100 eurų, nes jūs pagavote 2 iš eilės Donato Montvido dainas.
2: Ačiū labai.
1: Kaip jausmas to laimingo skambučio sulaukus?
2: O, keista, labai ilgai laukiau, labai ilgai žaidžiam, tai kažkaip...
1: Tai kažkaip laukėt, bet ir sulaukėte, tai kiek jau laiko čia tą laimę bandot vis?
2: O, nuo pernai rugsėjos, kaip ir...
1: Oho, o čia tai atkaklumas.
2: Mano užkrėtė, nes jinai kažkada irgi laimėjo, tai kaip užsikrėtė vienas kitą ir...
1: Ai, geras, kaip faina. Tai linkėjimai jūsų žmonai, dabar jau abudu būsite laimėję pinigų. O mintį kažkokią turite, kur išleisite savo laimėjimą?
2: O tai su žmona kažkur, visi vešiu gal, tai nors pavalgyti ar kažkur.
1: Ai, geras, kaip faina. O kuo vardu jūsų žmona?
2: Samanta.
1: Tai linkėjimai jai didžiausi. Tikrai labai smagu turėti tokį vyrą, kuris laimėjęs pinigų, nenuvažiuoja savo kokių reikalų prisipirkti, o vežasi žmoną pavalgyti skaniai. Tai noriu palinkėti jums skanios, nežinau, vakarienės ar skanių pietų, smagaus laiko kartu, ir ačiū, kad mūsų klausot. O kaip faina, iš tikrųjų, man visada yra labai gražu, mes dažnai labai girdime, kai mūsų klausytojai vyrai sako, kad dalinsis laimėtais pinigais su žmonomis, moteris labiau mėgsta sakyti, kad jos kaip nors save palepins kokiam pramogom ar nusives draugę šampaną išgerti, tai bet kokia atveju, kad ir kur jūs leidžiate tos laimėtus pinigus, mes už jūs tikrai labai džiaugiamės, nes visada norime, kad kiek įmanoma daugiau jūsų šiam žaidime pinigų į kišenę galėtų įsidėti. Jūs taip pat galite pasimti ir pirmąjį kreditą visiškai nemokamai. Tik SMS pinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražino 200. Pasiema 1000, gražino 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausiųjų rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų. Kaip skelbta, nei partija, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Druskininkai liko be mero. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Ričardo Malinausko įgaliojimus teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Iki savivaldos rinkimų likus mažiau nei metams, mero pareigas laikinai eis savivaldybės tarybos paskirtas narys. Pusė Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, rodo valstybės duomenų agentūros tyrimas. Tačiau fiksuojamas ryškėjantis depresijos simptomų paplitimas, bėdos dėl antsvorio ir nutukimo. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Jauni žmonės su priklausomybėmis gali susidurti dar tada, kai pats vartojimas atrodo tik kaip eksperimentas ar būdas pritapti prie draugų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad paauglystėje ir jauname amžiuje ypač svarbi aplinka, smalsumas, noras patirti naujų emocijų ar pabėgti nuo įtampos. Tačiau ilgainiui toks elgesys gali tapti sunkiai kontroliuojamu. Priklausomybės problemą svarbu pastebėti kuo anksčiau. Nerimą turėtų kelti ne tik pats alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų ar lošimų faktas, bet ir tai, kai dėl jų pradeda keistis jauno žmogaus nuotaika, santykiai, mokslai ar kasdieniai įpročiai. Tad svarbu ne tik drausti ar gąsdinti galimomis pasekmėmis, bet ir kalbėti su jaunais žmonėmis. Apie tai, kodėl jie renkasi tokį elgesį, kokius sunkumus bando tuo spręsti ir kur gali kreiptis pagalbos. Kuo anksčiau problema pastebima, tuo daugiau galimybių užkirsti kelią priklausomybės įsitvirtinimui. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Mielas teleduklijente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
11: 35.
10: Nostra 35.
11: Nuolaida 35%.
10: O kodas?
11: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalyniai, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
10: 35 mums. Minus 35 jums.
11: Apsipirkite internetu nostra.lt.
12: O, naujas televizorius.
13: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
12: Tai kiek suploji?
13: 99 eurus.
12: Už 55 colių Samsung?
13: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
12: Kambarioko neieškai?
14: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svedbank.
15: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau, Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

Bičiuliai, pasikalbėkime apie tai, kas gyvenime mums atrodo visiškai normalu. Turbūt ir jums, ir man yra normalu, pavyzdžiui, sportuoti su sportinė apranga. Normalu yra ir tai, kad vairuotojai sustoja prie raudono šviesoforo signalo. Normalu prieš valgį nusiplauti rankas. Ir žinot, normalu yra ir tai, kad Vilniaus vandenis per parą išvalo net 116 tūkstančių kubinių metrų nuotekų. Tai yra beveik trečdalis visų Lietuvos nuotekų. Iš nuotekų valymo metu surinkto dumblo vėliau yra išgaunamos biodujos, iš kurių pagaminama net 25% visos Vilniaus vandenims reikalingos elektros energijos. Kitaip tariant, mūsų nuotekos tampa elektra. Įdomu ir tai, kad dirbtinės intelektas padeda nuotekas valykloje valyti dar sumaniau ir vien dėl jo pritaikymo per metus yra sutaupama apie 1 000 000 eurų. Štai ką reiškia išmanus vandens tvarkymas. Ir Vilniuje tai normalu. Daugiau įdomių faktų rasite Vilniaus vandenų puslapyje www.vv.lt/normalu. Ir dabar jau man laikas su jumis atsisveikinti, laikas užbaigti savo laidą, tačiau prieš tai noriu dar kartelį priminti jums apie Radio Centro balsų čilinį, apie tai, kad Radio Centro eteriu galite naudotis kaip savoju ruporu, jeigu norite kažkam kokį gražų žodį pasakyti, meilį prisipažinti, padėkoti ar absoliučiai be jokios progos, nežinau, kokį gražų linkėjimą nusiųsti, tai rašykite savo balsų žinutes, siųskite jas per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Jūsų balso žinutės mus pasiekusios labai greit atsidurs Radio Centro eteryje, tada jau kiekvienas mus klausantis galės jas išgirsti. Ir aš dar pagalvojau, be tų linkėjimų, kuriuos jau sakiau laidos pradžioje, kam dar norėčiau tos linkėjimus perduoti ir prisiminiau, kad vakar visur internete šmiežavo įvairiausios nuotraukos, įvairiausia vaizdinė medžiaga apie tai, kad liko 100 dienų iki kalėdų. Tai reiškia, kad šiandien jau yra 99 dienos iki kalėdų. Ir aš labai noriu linkėjimus nusiųsti visiems tiems žmonėms, kurie yra tokie kaip aš, kurie jau pasibaigus vasarai pradeda galvoti apie tai, kaip dekoruos savo namus kalėdoms ir labai labai stipriai to šventės laukia. Tai jeigu jūs esate tokie stiprus kalėdų mylėtojai kaip ir aš, linkėjimai jums, bičiuliai, primenu, 99 dienos iki kalėdų liko. Manau, dar tikrai pakankamai laiko gerai apgalvoti, kokiu čia papuošimu namuose galėtumėte prisidėlioti. Ir dabar jau viskas, tikrai laida savo baigiu. Su kiekvienu iš jūsų atsisveikinu. Ačiū už šiandienos laiką drauge praleistą. Tradiciškai kiekvieną iš jūsų apkabinu, linkiu labai gražios likusios dienos ir žinoma kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su Radio Centru, o aš sakau iki greito, čiau!

0: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei boš

0: tik vieną centą. Eritažas LT.
1: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildyk kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildyk.lt. Pildyk. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Tai užsuko pas agentūros vadovą. Kratos įstaigoje vyko ir užvakar. Tuomet pati tarnyba skelbė, nes tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad jei teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Padėtis anot ministro rimta. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės, kuri užpernai prieš parlamento rinkimus galimai teikė teisinės konsultavimo paslaugas partijai Nemuno aušra. Ne viena pusė šio bendradarbiavimo nedeklaravo. Tyrimas turėtų būti atliktas iki gruodžio vidurio. Vis dėlto imtis priemonių ir atšaukti VRK narę gali tik Seimas arba jį pati trauktis iš pareigų. Dar vyriausių rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Šią savaitę apeliaciniam teismui patvirtinus jo kaltę korupcijos byloje ir nuosprendžių įsiteisėjus. Iki pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų laikinai mero pareigas eis paskirtas Druskininkų tarybos narys. Šalyje prasideda kariuomenės pratybos per kūno griausmas. Jų metu bus tikrinamas kariuomenės ir kitų tarnybų bei institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo padėtį. Taip pat bus treniruojama reakcija į hibridinės grėsmės, pasienio ruožų bei kritinės infrastruktūros apsauga, greito reagavimo vienetų aktyvavimas ir mobilizacinės procedūros. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Vėl keičiasi eismo tvarka prie Gariūnų viaduko. Prie įvažiavimo į Vilnių baigus rekonstruoti pietinę jo pusę, pradedamas antras projekto etapas, kai bus atnaujinta likusi statinio dalis. Nuo šios dienos eismas vyks pietinę Gariūnų viaduko dalimi. Kiekviena kryptimi paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo tvarka ir po viadukų esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruože. Didžiausi ribojimai numatomi demontuojant konstrukcijas dvi naktis iš penktadienio į šeštadienį ir iš šeštadienio į sekmadienį nuo 9 vakaro iki 6 ryto. Lietuvoje bus ruošiama nauja čiuožėjų karta. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos čiuožimo federacija pradeda įgyvendinti projektą Ice Future. Iki kitų metų rudens 5 šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Elektrėnuose – vyks reguliarios čiuožimo treniruotės pradedantiesiems. Treneriams numatyti 3 praktiniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai. Be to, minėtuose miestuose žadama surengti atvirus čiuožimo sporto festivalius, kuriuose galės dalyvauti visi norintieji. Jaunimui skirtos treniruotės bus derinamos ir su krašto gynybos bei pilietiškumo veiklomis. Šiltuoju metų laiku veiklos persikels į lauką, didžiausia dėmesį skiriant kūno stiprinimui, traumų prevencijai.
0: Apie orus. Šiandien šalyje nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 14 laipsnių, diena bus 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po pirmos valandos labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinuose aš Simona, skanaus pietaujantiems ir gero poilsiuko jau tiems, kas pavalgė, reikia šiek tiek pavirškinti ir galima bus kipti į likusius darbus. Aš turiu dar vieną didelį darbą, ką nors tikiuosi šiandien iš jūsų dar nudžiuginti, kai nuskambės Donato Montvido dainos, nes būtent jis yra mūsų savaitės atlikėjas ir matau, kad šiandien bent jau kol kas ne pakeltų ragelių nėra, tikiuosi, kad taip ir tęsime toliau, nes jeigu esate su mumis visą šią savaitę, tai žinote, kad turėjom begalę tokių skambučių, jie mus labai nuliūdina, turbūt ir jūs labai nuliūdina. Laikykime pirštus sukryžiavę, kad tai daugiau nebesikartotų.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
6: I'm waiting up, saving all my prayers.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Per šią savaitę Eglė neatsiliepė berods jau 3 kartus, bet šiandien buvo šiek tiek tokia kompensacija, nes net 2 kart ji gavo tokią galimybę skambinti jums ir nudžiuginti, ir tai buvo Neringa ir Karolis. Pirmoji Neringa į kišenę pasidėjo 100, labai džiaugiasi.
2: Neringa, gavau jūsų žinutę su jūsų vardu ir skaičiumi 3.
3: Aha.
2: Aha. Siuntėte tokią, ar ne?
3: Taip, tikrai siunčiau.
2: Tai mėla Neringa, skambinu jums Eglė iš radio centro. Skambinu su puikia žinia, kad 100 eurų į jūsų kišenę krenta.
3: Wow, kaip faina. O geras, tikrai nesitikėjau. Lošiu daugiau nei... Nu, nuo pat pradžių iš tiesų. Siūsdau, tai žinutės. Ir visų, kodėl ne man.
2: Na ir pagaliau ta laimė nusišipsojo jums, tai aš jūs tikrai labai sveikinu. Neringa, ar turite kažkokią mintį, kur išleisite tos laimėtus pinigus?
3: Tai greičiausiai kokiom atostogom, bet pramogai kažkas tokio.
1: Jeigu ir jūs turite kokią mintį, kur 100 arba visą 500 išleistume, tai būtinai dalyvaukite mūsų žaidime. Matot, atkaklumas atsiperka galiausiai, reikia tiesiog nenuleisti rankų, nepasiduoti. Ir šią savaitę, kai skamba Donato Montvydo dainos, siūsti SMS žinutę mūsų numeriu 0662-862-88. Toje žinutėje tiesiog parašykite skaičių 3, savo vardą, na ir tada jau sėdėkit, žiūrėkit į telefoną, laukit skambučio. Ir jeigu paskambinsim, būtinai atsiliepkit. Priminsiu, žaidime gali dalyvauti tik asmenys sulaukę 18, o visos taisyklės detaliai surašytos rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: krenta internetas.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
10: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
11: Mokyklai?
10: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
11: Mes namie neturim televizoriaus.
10: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
12: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
13: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Radio Centro Radaras.
1: Vakar ar užvakar gavome žinutę iš klausytojo, kuris pasidžiaugė gavęs savo siuntinį, savo laimėtą mūsų džemperį ir rašė, kad jis labai šiltas, labai malonus, labai fainas. Taigi, jeigu ir jūs norėtumėt pasipildyti savo garderobą nuostabių labai žiemai tinkančių rūbų, šiandien dalyvaukite Radio Centro Radare. Bet jums gali pavykti tik tuo atveju, jeigu atitiksit mūsų kriterijų. Šiandien ieškau žmogaus, kuris ką nors vertingo arba svarbaus rado arba pametė. Čia toks gali būti ir liūdnesnis, ir smagesnis. Svarbu, kad istorija būtų gera, tai siųskit man SMS'us. Numeriu 0662-86288. Rašykit savo vardą ir vat ką pametėt arba ką radot. Po kurio laiko aš radaro duomenis apžvelgsiu, dar vienam iš jūsų paskambinsiu. Gausite savo istoriją papasakoti ir taip pat gausite puikų prizą mūsų radio centro džemperį. Na, o dabar iš karto į eterį šoka Paulina ir ji mus nukels į praeitį į 2006-uosius.
0: Radio Centro Radaras.
2: Radio Centro laiko mašina.
3: Lietuviška muzika išgyveno savo kilimus ir nuopolius. Buvo laikas, kai beveik visi atlikėjai bandė dainuoti angliškai, bet niekas tokio populiarumo nesulaukė, kaip dainuojant lietuviškai. Šį kartą prisiminsime laikus, kai lietuviška muzika tiesiog klestėjo 2006-uosius. Radio Centro LT Top 20-uke sukosi populiariausi to meto vardai, bet prisiminkim 38 metų savaitės populiariausius. Trečioje vietoje vienas populiariausių to meto duetų Rasa ir Jonas sukūrė kūrinio Čiulba Ulba. Antroje vietoje grupės funky kūrinio Mažylis remixas. Ir į numeris vienas poziciją pakilo atlikėja Milana. Devynias savaitės tope sukusi jos vienas didesnių hitų apgaulę, kuris tą kart pagaliau pasiekė ir aukščiausią topo vietą.
2: Radio Centro.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje ir jos direktoriaus Fortunato Dirginčiaus kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada priimti sprendimą nušalinti žmonės, kurie gali būti susiję su korupciniais pažeidimais. Jungtinių valstijų kongresas priėmė naują sankcijų Rusijai paketą. Tikimasi, kad jis sumažins Rusijos pajamas iš energijos išteklių eksporto ir apribos jos galimybės finansuoti karą. Ukraina surengė ataką prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Smogta Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklai, kariniam aerodromui Rostove, pataikyta į 6 karinius orlaivius. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
0: Radio Centras.
2: Mokslas šiandien.
3: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausio tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgiu skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė, būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpint betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galima dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pastelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas be kitų pavojų dažnai siejama su didesne burnos vėžio rizika.
4: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika. Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl vertė.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina bilietai LT.
5: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt
6: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina bilietai LT.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt

0: radio centro Radaras.
1: Pasijautė, kad labai opę temą paliečiau, daug iš jūsų pametė brangius daiktus. Ir tai, aišku, yra raktai, pinigai, papuošalai. Štai rašo vienas klausytojas, kad būtent vakar pametė mašinos raktelį. Oi, kaip nepatogu ir kiek daug reikalų dabar jūsų lauks. Edita skundžiasi vargšelę, kad pametė vestuvinį žiedą. Labai užjaučiu, gali dar taip nutikti, kad jį surasit. Taip rodo ir mūsų klausytojų kitos istorijos. Šį rytą Jurga galvoja, kad pametė raktus, o paskui juos rado. Įsivaizduokit, Rūta prieš savaitę vaikščiodama lauke pametė vyro dovanotą auksinį auskarą, o šiandien ryte vaikščiodama lauke jį surado. Nesuprantu, kaip tai yra įmanoma, kažkur turbūt sublizgėjo ir patraukė jos akį. Lygiai taip pat klausytoja rašo, kad dvi savaitės ieškojo žirklių ir ten, kur jas galiausiai įrado, gal 100 kartų žiūrėjo, na bet nematė, taip jau būna. Prie išvados, kad namuose turbūt pasiskolino tas žirklės bildukas. Lygiai taip pat Jevgenija turi savo sėkmės istoriją, kaip pirmą darbo dieną pametė brangų jai auksinį žiedą, o kitą dieną rado. Šitos istorijos labai smagios, aš irgi tokią turiu, aš jau galvojau, kad pamečiau, net ašarą nubraukiau, o jis tiesiog gulėjo mano džinsų kišenėje. Tai Lindos istorija šiek tiek liūdnesnė, nes ji irgi pametė žiedą, bet nepaprasta, o pirmąjį tėčio rankomis pagamintą su jos vardu išgraviruotų ir tėtis nėra kažkoks juvelyras, tai buvo labai brangus jai žiedas, tikrai labai gaila, labai užjaučiu Lindą. O štai dar vienas klausytojas su metalo detektorium yra radęs auksinę grandinėlę ant kojos. Tai kol žmona jo pleže deginosi, jam daug geriau yra ieškoti lobių. Tikrai labai geras užsiėmimas. O grįžtant prie džinsų temos, nusprendžiau paskambinti Mariui ir bent šiek tiek jį paguosti.
2: Nu, pavyksta retkarčiais tokie dalykėliai. Turėjau, vat, žinai, gavau gražo 100 eurų, įsidėjau džinsas į kišenę. Ir tai kažkaip tai pamiršau telefoną, dar kartu įsikišau ir skambino. Ten žmogelis toks, žinai, išsitraukiau, atsilepiau, pakalbėjau, po to kažkaip sakau, bleha, turi būti ten pas mane 100 eurų. Šast kišenė, nu ten jau jų nebėra.
1: Gal įmanoma buvo grįžti ir paieškoti?
2: Tai perkūniškas vėjas buvo, be šansų, tai dar ir ieškojau ir dairiaus ir kitų, dar prašiau, kas aplinkui ten buvo, tokiu mažą ką gal, nu kažkas, žinai, tap turėjo didelę laimę ant 100 eurų.
1: Pagalvokim, kad turbūt tam žmogui reikėjo labiau, gal išgelbėjot jį arba ją, na, o aš kaip tokia kompensacija šiokia tokia siunčiu jums mūsų šiltą labai jaukų smagų džemperį.
2: Labai ačiū jums. Išam.
1: Kažkas pameta, kažkas randa. Tikiuosi, kad tas 100 kažkam didelę laimę atneš, o mūsų džemperis ilgai Mariui dar džiugins. Viskas šiandienos radarą išjungiau, labai vaisingas. Toks buvo, daug žinučių parašėt. Mes keliaujame toliau su Radio Centro muzika Clean Bandit su Demi Lovato.

0: Viskas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
8: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
10: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
13: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
14: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
15: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Simenskas. Lietuvoje 14 valandų. Stambaus investicinio projekto sutartį šiandien pasirašė Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe ir ekonomikos.

0: skaičius. Atnaujintais duomenimis sužeista mažiausiai 20 žmonių, tarp jų 10-metė mergaitė ir 12-metis berniukas. Dauguma sužeistųjų gyveno okupantų rusų apgriautame 16 aukštų daugiabutyje viename sostinės rajonų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinuoju generaliniu prokuroru šiandien paskyrė Chmelnickio srities vyriausiąjį prokurorą Antoną Kovalskį. Buvusi Ukrainos generalinį prokurorą Ruslaną Kravčenką dėl plataus masto korupcijos skandalo šalies parlamentas atleido už vakar. Beveik pusė šalies gyventojų savo sveikatą vertina gerai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kaip rodo valstybės duomenų agentūros tyrimas, geriausiai apie savo sveikatą atsiliepia jaunimas iki 24 metų. Vyrai savo sveikatą vertina palankiau nei moterys. Vis dėlto ilgalaikių sveikatos problemų sako turintys 52% gyventojų. Dažniausiai minimas padidėjęs kraujospūdis, cholesterolio kiekis, nugaros skausmai. Alergijomis skundėsi maždaug 10% gyventojų. Tyrimas fiksuoja ryškų depresijos simptomų paplitimo padidėjimą. Jo simptomus jautė beveik 3 iš 10 apklaustųjų. Kita ryškėjanti problema – anot tyrimo antsvoris ir nutukimas.
0: Planus uždrausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais ir nustatyti naujus apribojimus internetinių žaidimų, vaizdo įrašų dalyjimosi platformoms bei dirbtinio intelekto pokalbių robotams, Europos komisija šiandien pristatė išsamiau. Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen teigimu pasiūlymų siekima įpareigoti platformas įrodyti, kad jų sąranga nepilnamečių naudojimui yra saugi. Planuojama, kad nuo 13 metų vaikai galės naudoti socialiniais tinklais prižiūrimi tėvų, bet asmeninė paskyra galės susikurti tik laukia 15. Be kita ko numatoma uždrausti begalinį turinio slinkimą be sustojimo, įvairias atlygio gudrybės, aktyviosius pranešimus miego valandomis ir nepageidaujamus nepažįstamųjų bandymus užmegzti kontaktą. Nepilnamečių profiliai pagal numatytosius nustatymus turės būti privatus, o prieiga prie geografinės vietovės duomenų, kameros ir mikrofono išjungta. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 13, Vilniuje 14, Kaune 15, Panevėžyje ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po antros valandos, dar kartelį labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis ir toliau aš Simona, laikas paima ir tirpsta, turis tokią savybę, šiandien jau ketvirtadienio popietė, mažasis savaitgalis, galima sakyti, prasidėjo, o ir orai žada pasitaisyti rytoj. Mes ir toliau žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, priminsiu šios savaitės atlikėjas yra Donatas Montvidas, jeigu tik girdite skambant jo dainas, čiupkit telefoną ir rašykit SMS žinutę, mūsų numeriu 0662 86 288. Skaičiumi 3 ir savo vardu.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Daug reikalų, daug dovanų, daug prizų, bet nepamirškit, kad galit su mumis ir šiaip pabendrauti. Per Viberį arba WhatsApp'ą siūskite mums žinutės. Mūsų numeriu 0662-862-88 taip pat galite su mumis bendrauti programėlėje Radijas LT, mūsų puslapyje rc.lt. Na, o aišku, smagiausias užsiėmimas tai yra atsiųsti savo balsu įrašytą žinutę. Joje sakykite, kas, kam, kokius linkėjimus siunčia ir lygiai taip pat siūskite visais anksčiau išvardintais kanalais, o aš jau pasirūpinsiu, kad jūsų balsas šalia mano nuskambėtų per radio centrą ir nudžiugintų adresatą. Galima sveikinti su proga, be progos, svarbu skleisti gerą nuotaiką.

0: naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
7: 35.
6: Nostra 35.
7: Nuolaida 35%.
6: O kodas?
7: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
8: 35 mums. Minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt.
9: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. ZipFM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
12: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
13: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas –

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Sunku man būtų patikėti, kad tarp radio centro klausytojų yra žmonių, kurie vat nenorėtų savo į kišenę įsidėti šimtuko arba visų 500. Aišku, galima netikėti, kad čia jums gali imti ir pavykti, bet jeigu mūsų klausotės, tai jau nekartą girdėjote istorijas, kaip žmonės sako, oi, nesitikėjau. Tai vat ir jūs galite nieko nesitikėti, bet svarbu padaryti tą veiksmą. Galime parepetuoti, įsivaizduokite, kad o, užgrojo Donato Montvydo daina, ką reiktų padaryti? Imti telefoną, atsidaryti žinučių programėlę ir ten rašyti skaičiuką 3, savo vardą ir siųsti numeriu 0666286288. Tikiu, kad šitą numerį jau turite išsisaugoję savo telefone, tai tiesiog išsiųsti radio centrui arba RC, arba nežinau, kaip ten pas jūs esame užvadinti telefone ir tuomet jau laikyti telefoną prie savęs, būtina įsijungti garsą, pasižiūrėti, kad telefonas neišsikrautų, kad ryšys būtų ir gali būti, kad visai netrukus vieną iš jūsų aš dar šiandien nudžiuginsiu.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,6% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo Eurostato duomenys. Didesnė metinė infliacija fiksuota tik Rumunijoje. Mažiausias kainų augimas registruota Švedijoje, Estijoje ir Čekijoje. Jungtinių valstijų kongresas priėmė naują sankcijų Rusijai paketą. Tikimasi, kad jis sumažins Rusijos pajamas iš energijos išteklių eksporto ir apribos jos galimybės finansuoti karą. Šį vakarą prasideda Lietuvos krepšinio lygos čempionatas. Naująjį sezoną atidarys akistata tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Turnyre varžysis 10 komandų. Prie 9 senbuvių prisijungė LKL debiutantė Tauragė. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, ptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o darome G36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki. Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
5: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
4: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
6: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
4: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Keturios minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjans, konisto garauna! Ramenas!
8: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
11: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau puikiai žinote, kad ką tik skambėjusi daina Troye Sivan ir aš priverčia mane judėti. Tai jeigu girdėsit, kad negaliu atgauti kvapo, žinosite kodėl, o dar ir visai neseniai girdėjome dvi iš eilės Donato Montvido dainas, tada tai traukiau kartu su juo, dabar laikas vieną iš jūsų nudžiuginti. Šią savaitę visi bijome, kad mums neatsilieps, turiu prieš akis Astos numerį. Asta, aš jums skambinu dabar, prašom pakelti ragelį.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar su Asta kalbu?
2: Taip.
1: Aš jums su vienu reikalu skambinu, gavau iš jūsų žinutę.
2: O, radijos centras?
1: Ai, neleidot man pažaisti su jumis šiek tiek kumoną iš radijos centro.
2: Balsą pažinau ir taip galvoju, dar pasidėsiu telefoną šalia, galvoju.
1: Va,
2: nu gal kada nors. Kompensacijų už visą laiką.
1: Tai laiką turi domenį.
2: Jūs jokaujat?
1: Ne, visai ne, ilgai žaidžiat, suprantu.
2: O, jau žinokit, jau ne tik viena, bet jau ir mamą įdarbinu. Skambinu, sakau, siūsk, gal kada nors.
1: Nu va, šiandien pagaliau yra tas kada nors. Aš jum tą lemtingą frazę sakau, skambėjo dvi iš eilės Donato Montvido dainos. Asta, jum pagaliau į kišenę skrenda 100 eurų.
2: Ačiū jums labai.
1: Labai smagu jūs nudžiuginti. Koks jausmas?
2: Žinokit, net nemok pasakyti. Visada sakau, oi, kaip kai kurie žmonės nustemba, kaip čia laimėjau. Tai visada tu, atrodo, visada lauki, visada tikiesi. Bet kad paskambintumėt, nu, dar sakau, dar telefoną pasidėjau šalia. Sakau, nu gal.
1: Irgi žinot, kad dažnai paklausiam, bet aš jūsų šiek tiek kitaip klaustelsiu. Jeigu jums liepia dabar pat tą šimtuką išleisti, tai kur leidžiat?
2: Leido masažui.
1: O jūs dar pasakykit, ar suskambinsit dabar mamai ją nudžiugint, kad pagaliau pavyko?
2: Aš pati nubėgsiu dabar jau.
1: Netoli mama?
2: Taip, netoli.
1: Labai smagu, kuo vardu mama, galim dar ir linkėjimą eterį perduot.
2: Janina,
1: šilčiausi linkėjimai, jūs irgi mėginkit, gali dar jum pasisekt, pas mus tai būna šeimom laimi žmonės.
2: Taip, aš irgi labai apsidžiaugiu dėl tų žmonių, kai šeimoj atrodo vieną dieną arba vieną savaitę vyras laimi, kitą savaitę žmona ir dar kaip po 500 laimi, tai iš viso labai džiaugiuosi dėl jų.
1: Jūs ką tik įrodėt, kad tikrai nuosekliai klausotės radio centrą, nes tokią vieną istoriją iš tikrųjų turėjom. Labai smagu, Asta. Dar kartelį jūs sveikinu, gražios jums likusios dienos, smagaus savaitgalio ir gerai išleiskit tuos 100 eurų, nesvarbu ar veido masažui, ar kam tik panorėsit.
2: Ačiū jums labai. Geros dienos ir jums ir visiems.
1: Štai toks smagus pokalbis su Asta gavosi ir iš tikrųjų buvo tokia istorija viena, kai vyras laimėjo, man atrodo, pirmai, o paskui žmona. Ir dar atsimenu, kad kai vyro paklausėm, kur leis pinigus, tai sakė, kad kažkur su žmona, o kai žmona sakė, nu va, čia dabar atostogausiu, atostogos išleisiu. Matot, labai smagu, kad sekat mūsų žaidimą taip ilgai žaidžiat ir pagaliau pasiseka visiems. Tad nenuleiskit rankų, kaip ir Asta, kaip jos mama, tikrai dar ateis jūsų sėkmės valanda. O to tarpu, jeigu planavote pasiimti kreditą, tai kaip žinia, pirmasis kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti net iki 1000 eurų, iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 200, gražinat 200, pasiemat 1000, gražinat lygiai 1000. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: replika.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
6: Bad boy!
4: Jau kinuose kartais siaubas gimsta.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Tyrimas siekiant išsiaiškinti, į ką buvo nukreiptas už vakar naktį numuštas dronas, gali užtrukti ir ilgiau nei savaitę, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičių, specialistai iš pirminio vertinimo traktuoja, kad buvo paveiktos drono judėjimo kryptį nustatančios mikroschemos. Dėl to daroma prielaida, kad jos skridimo trajektorija buvo ne ta, kuri užprogramuota, bet iš kur jis buvo paleistas, kas buvo taikinys, pasak vyriausybės vadovo paaiškės šiek tiek vėliau. Tuo metu perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės šiandien išplatino Lenkijos tarnybos. Perspėjimas buvo išsiųstas Pakarpaties ir Liublino vaivadijų gyventojams. Beveik tuo pat metu buvo išplatintas ir įspėjimas dėl Rusijos vykdomo puolimo Ukrainos teritorijoje. Vėliau paaiškėjo, kad maždaug už 4

0: saugiai eksportuoti Ukrainos grūdus per Juodąją jūrą. Rusija po metų iš šio susitarimo pasitraukė, bet Ukraina sukūrė alternatyvų maršrutą laivybos keliu, besidriekiančių palei Rumunijos ir Bulgarijos pakrantes. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad galimas pagalbos priemonė švelninant dizelino kainas apsvarstyti su finansų ministru Taurimu Valiu jis ketina rytoj. Vyriausybės vadovas sako, kad niekas netmestina, nes naftos kainos gali augti dar labiau, kadangi padėtis artimuosiuose rytuose nesinormalizuoja. Visgi jis kartoja, kad būtina įvertinti priemonių efektą, nes akcizo sumažinimas būtų brangus valstybės biudžetui ir nebūtinai palankiai vertinamas visuomenės. Informacija apie pagalbą metant rūkyti bus nurodoma ant rūkalų pakelių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip šiandien nusprendė Seimas. Informacija apie pagalbą metant rūkyti turės būti nurodoma ant cigarečių, kaitinamojo tabako, rūkomųjų žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių. Ant pakelių bus nurodyti nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos kontaktai. Informacija apie pagalbą taip pat bus nurodoma prekybos vietose. Pataisų rengėjai vilėsi, kad rūkantieji bus paskatinti naudotis nemokamą liniją, mažės nuo nikotino priklausomų gyventojų.
0: Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po trečios valandos. Taip džiaugiuosi, kad šiandien man pavyko paskambinti Astai, jį atsiliepė ir aš turėjau galimybę ją nudžiuginti. Jai nukeliavo 100, jau trečias šiandien, bet tai dar ne pabaiga. Žaidimas tęsiasi iki 6 valandos. Su manimi žaisite dar valandą, o paskui jau už žaidimo ir eterio vairo sės Vitalijus.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Labai gražus videoklipas šitos Paulinos Paukštytytės dainos. Sėkmės, tikiu, tau prireiks. Visiems kartais reikia šiek tiek sėkmės. Dabar gali būti, kad jums sėkmė būtent ir nusišypsos. Aš, pavyzdžiui, atkreipiau dėmesį, kad radio centrą dažniausiai išgirstu automobilyje, jeigu ne darbe, arba degalinėse. Vat taip, vat man išpuola kažkaip išgirsti kolegas būtent tokiose vietose. Na, o kai dirbu, kaip pavyzdžiui dabar, visuomet esu čia studijoje, spaudos rūmose ir niekada niekur kitur, bet man labai įdomu, kur ir ką veikdami jūs mane girdite. Trumpai parašykit man SMS'ą su savo vardu ir ką konkrečiai dabar veikiate, kur esate. Ar jūs esat galbūt namie ir iš anksto ruošiat vakarienę, gal pjaunat žolę, o gal mane girdit kokioj įstaigoje arba kirpykloje arba toj pačioj degalinėj. Vienam iš jūsų šią valandą paskambinsiu ir padovanosiu visą dėžę mūsų skaniųjų radio centro duoniukų. Jie tikrai, tikrai traška gerai, visai čia neseniai valgiau, tai visas ofisas sakė, ko taip garsiai?

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui vos po 1 eurą. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis, kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.

0: internetas.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka euras 29, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pristatau jums atlikėjos Alessandros naują dainą Head Over Water. Iš Norvegijos kilusios atlikėjos balsas europiečiams pažįstamas. Ji prieš 3 metus sėkmingai pasirodė Eurovizijos scenoje ir tapo viena iš Norvegijos rekordininkių. O dabar tiesiog kuria hitus. Naujienas skamba labai pozityviai, dainuojama apie išsilaisvinimą ir meilę sau. Alessandra meilę sau jau atrado ir tai skamba dainoje Head Over Water.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,6% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Didesnė metinė infliacija fiksuota tik Rumunijoje. Mažiausias kainų augimas registruota Švedijoje, Estijoje ir Čekijoje. Druskininkai liko be mero. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino Ričardo Malinausko įgaliojimus teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Malinauską sumokėjo teismo skirta bauda – 60 tūkstančių eurų. Pirmąjį gimtadienį švenčiantis muziejus Dingė Štetlas jau sulaukė daugiau kaip 100 tūkstančių lankytojų. Dingė Štetlas pasakoja apie iki holokausto gyvavusį Šeduvos žydų pasaulį – žmonės, jų kasdienybę, tradicijas, kultūrą ir tragišką likimą. Kol kas tiek. Įsame žinios 16 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Šimtinių lietus šiandien ir galiu tik pasidžiaugti, kad šiandien dar neturėjome neatsilieptos skambučio, kaip kad buvo vakar, net du kartus. Šiandienos trijulė yra Neringa, Karolis ir Asta. Ir tai dar ne pabaiga, priminsiu, žaidimas tęsiasi iki 6 valandos. Šios savaitės atlikėjas yra Donatas Montvydas, visiems didžiausios sėkmės. Šiandien jau, kai kalbėjau su Asta, sakė, kaip ir tikėsi, bet kaip ir nesitikė, seniai Asta žaidė ir pagaliau jai pavyko. Pavyks ir jums.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt. Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
7: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Klausytojai, jūs išprotėjot. Aš pirmą kartą turėjau šitą rubriką, kuri vadinasi čia ir dabar, kai jūsų paklausėme, kur konkrečiai ir ką veikdami klausotės radio centrą. Krūva jūsų žinučių, bet jūs net neįsivaizduojat. Aš balsu jokiausi nuo jūsų veiklų ir nuo širdžiai iš tokios laimės, kad kai kurie iš jūsų praleidžia visą dieną su radio centru. Man net ašaras kaupiasi, nu gerai, reik susikaupti. Iš tikrųjų, aš norėčiau visiems jums padovanoti visus įmanomus prizus, bet deja to padaryti negaliu. Tai siunčiu šilčiausius linkėjimus ir tiems, kas vairuoja po Lietuvą, ir tiems, kas vairuoja užsienyje, ir tiems, kas klausosi namuose, kepa pyragą arba darbuose nuo ryto iki vakaro, dirba kažkas su popieriais, kažkas su dekoracijom, kažkas prie staklių, kažkas su klinkeriais, kažkas dar su karvėm. Štai žinutė, linkėjimai ir pastoviem klausytojam į ekskavatorius ir Sandrai su jos vyru. Visiems. Tikrai labai sunku būtų išrinkti vieną, gerai, kad aš galiu to nedaryti. Tiesiog burtas lėmė, kad skambinau Evelinai. Tai sakykit, ką ten veikiat?
1: Tiesiog laukiu automobilyje, kol vaikinas apsikirps.
0: Ne, o tai čia normali praktika pas jūs?
1: Nelabai, ką turiu dabar ką veikti.
0: Palaukit, galėjot kavos nueit, galėjot, nežinau, pasivaikščiot. Kodėl būtent taip?
1: Nežinau, ką tik padarau pati esu, tai galvoju, pailsėsiu, pasėdėsiu.
0: Kartais iš tikrųjų, žinot, būna, kai grįžti namo, automobilyje pasilieki dar, kad tokią dekompresiją padarytum, tai tuo ir užsiemate, ne?
1: Taip.
0: Na, tai vat, matot, bent jau savo sėkmę išmėginot, šiandien jį jums šypsosi, galėsit kartu su vaikinu traškinti mūsų doniukus.
1: Gerai, ačiū.
0: O į kurį čia miestą prisiskambinau?
1: Į Kaunas.
0: Nu, tai visiems kauniečiam tuomet siunčiam linkėjimus, ar ne?
1: Taip.
0: Gražiosim likusios dienos ir artėjančio savaitgalio.
1: Ačiū ir jums.
0: Ir man, ir jums, ir visiems kauniečiams, vilniečiams, alitiškiams, marijampoliečiams ir visiems, kas dabar klausosi radio centro. Mano šilčiausi linkėjimai keliauja po visą pasaulį, nes iš tikrųjų rašėt ir iš Austrijos, ir iš Švedijos, ir iš kitų pasaulio kampelių. Kaip smagu, bet deja, man jau laikas atsisveikinti. Taip džiaugiuosi, kad atsisveikinu tokią gražią natą. Susigirdėsime mes ryt, bet neįprastu laiku. Būsiu su jumis nuo ryto, pakeisiu Eglę, na, o dabar perdodu radio centro vairą.

0: veiklą. Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubavė. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Medžiaga apie droną vakar rasta Pasvalio rajone, toliau bus tyriama Panevėžio apygardos prokuratūros kontroliuojamame iki teisminėme tyrime dėl kontrabandos. Taip nuspręsta policijai patikslinus aplinkybės, kad rastas dronas yra skirtas kontrabandai gabenti, sprogstamųjų medžiagų jame nerasta. Krata finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šiandien atliko nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo Fortunato Darginčiaus kabinete. Pranešimai apie tai, kad jis buvo sulaikytas, anot žiniasklaidos šaltinių nepasitvirtino. Kratos tarnyboje vyko ir užvakar. Tuomet pati įstaiga skelbė esą tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimis, siekiant suteikti neteisėtų pranašumą Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Savo ruoštu žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad jei teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Parkavimo tvarka keičiasi pajūryje, kai kur mokestis nebus renkamas iki pavasario. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Iki kitų metų balandžio 30-osios rinkliava nebus renkama smiltinėje, žaliojoje ir geltonojoje zonoje pajūryje bei Karklės sezoninėse automobilių stovėjimo aikštelėse. Vis dėlto Olando kepurės aikštelėje rinkliava išlieka. Ji renkama kasdien nuo 8 iki 20 valandos. Čia taip pat pradeda veikti automobilių

0: atstatė Švedijos demokratai. Valdantiesiems rinkimuose patyrus pralaimėjimą Kirstersonas šiandien atsistatydino. Europos Sąjungos pasiūlymą Kanadai tapti asocijuota nare šio šalies premjeras Markas Karnis įvertino palankiai. Nepaisant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo naujausių grasinimų įvesti papildomų muitų, Kanados premjeras pareiškė, kad Kanada ir Europa turėtų užsitikrinti savo strateginę autonomiją, giliai bendradarbiaudamos visame strateginių pajėgumų spektre, įskaitant svarbiausias naudingasias iškasenas, gynybos pramonės pajėgumus, dirbtinį intelektą, energetinį saugumą, kosmosą bei atsiskaitimus. O čia sporto naujienos. Prasideda Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Po metų pertraukos LKL pirmenybėse vėl rungtyniaus 10 komandų. Prie 9 senbuvių prisijungė lygos debiutantė Tauragės ekipa. Reguliariame sezone klubai varžysis 4 ratų sistema ir iš viso sužais po 36 rungtynės. O pirmosiose čempionato rungtynėse jau šį vakarą susitiks Gargždų ir Kauno Žalgirio komandos. Dar 4 rungtynės bus sužaistos savaitgalį. Šiame sezone laukia ir kelios taisyklių naujovės. Viena svarbiausių greito kamuolio išmetimo iš užribio taisyklė. Be to, nesportinė pražanga nuo šiol turės 2 kategorijas – trikdančią ir grubę. Naujo asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Taip nuspręsta šiandien vykdomojo komiteto posėdyje. Kandidatus asociacijos nariai gali kelti iki rugsėjo 25 dienos, vykdomasis komitetas juos tvirtins rugsėjo 28. Vykdomojo komiteto pirmininku pagal įstatus paskirtas asociacijos viceprezidentas Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius. Jo teigimu, dabar asociacijai svarbiausia pasirūpinti keble vyrų rinktinės padėtimi ir Europos moterų krepšinio čempionatu, kuris kitąmet vyks Lietuvoje. Naujasis vyrų rinktinės strategas turėtų būti paskirtas išrinkus naują asociacijos prezidentą. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
1: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
2: Labą ketvirtadienio vakarą visiems esantiems su Radio Centru. Eterio reikalus čia Radio Centre pradedu aš Vitarijus ir žinoma tęsiu žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur kalbant apie šį žaidimą dar porą šios dienos valandų lieka, tai galimybių sulaukti 2 ar 3. Šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų tikrai yra. Aišku, visi mintinai puikiai žino, ką daryti išgirdus Donato Montvidą, tai jūs tik registruokitės ir tada laukit mūsų skambučio, o sulaukę sužinosit, kad laimėjot pinigų. Na čia jau bus jūsų pinigai, o visai netrukus. Beje, paskaičiuosiu svetimus pinigus. Jeigu konkrečiau, tai su šia rubrika persikelsime tiesiai į Liuksemburgą.
3: Radio Centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Kartas nuo karto smalsu įkišti ranką į kažkieno kito kišenę, jeigu konkrečiau dabar kišiu ranką į Liuksemburgo kišenę ir paskaičiuosiu jų pinigus. Nutiko gan netikėtas dalykas, mat visai netikėtai valstybė šiemet gavo maždaug 400 milijonų eurų vertės palikimą iš žmogaus, kuris mirė neturėdamas įpėdinių. Ši viena paveldėjimo byla buvo tokia didelė, kad jos gauta suma beveik prilygo visam vyriausybės birželį sutartam ekonominės pagalbos paketui. Na, aš tai tiesiog nuoširdžiai tikiuosi, kad Liuksemburgas sugebės protingai šią sumą išleisti, nes tiesiog iš dangaus ėmė ir nukrito 400 milijonų eurų.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 eurų. O 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
14: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį. 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
15: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
16: Lenovo.
17: Apple.
16: Lenovo.
17: Apple.
16: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
18: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
19: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Gan smagus, sklandus ir dosnus šios dienos 3 iš eilės su smspinigai.lt žaidimas. Pavyzdžiui, Neringa, Karolis, Asta jau laimėjo po 100 eurų. Grįžtant prie Astos laimėjimo, jos džiaugsmas, jos netikėta reakcija skambėjo štai taip.
2: Skambėjo 2 iš eilės Donato Montvido dainos. Asta, jum pagaliau į kišenę skrenda 100 eurų.
3: Ačiū jums labai.
2: Labai smagu jūs nudžiuginti. Koks jausmas?
3: Žinokit, net nemok pasakyti. Visada sakau, oi, kaip kai kurie žmonės nustemba, kaip čia laimėjau. Tai visada tu, atrodo, visada lauki, visada tikiesi. Bet kad paskambintumėt, nu, dar sakau, dar telefoną pasidėjau šalia. Sakau, nu gal.
2: O jūs dar pasakykit, ar suskambinsit dabar mamai ją nudžiuginti, kad pagaliau pavyko?
3: Aš pas ją nubėgsiu dabar jau.
2: Netoli mama?
3: Taip, netoli.
2: Labai smagu, kuo vardu mama, galim dar ir linkėjimą eterį perduoti.
3: Janina.
1: Aha, Janina, sveikiname ir jūs. Asta laimėjo, Janinai linkėjimai. O kam dar aš perduosiu linkėjimus, čia jau nežinia, nes net nebejoju, kad turim 3 laimėtojus, bus gal ir 4, o gal ir 5 dar šiandieną. Tai žiūrėkit, likit draugė su Radio Centru ir laukite šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų. Išgirdę jas, registruokitės SMS numeriu 06-628-6288. Žinutėje te reikia parašyti skaičių 3 ir savo vardą. Viskas, jūsų darbas bus baigtas, tada beliks sulaukti skambučio ir, kaip Asta sakė, pasidėti telefoną kažkur šalia bei atsiliepti.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prezidentūroje pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimo iki 2030. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe, kuri į naują gamyklą Panevėžio rajone investuos iki 50 milijonų eurų. Bendrovės teigimu tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės sistemų gamybos. Už 200 milijonų eurų parduodamas prekybos centras Vilniuje Ozas. Jį iš Pietų Afrikos Respublikos nekilnojamojo turto bendrovės perka Lietuvos investicijų valdytojos Prosperos valdomas fondas. Tai didžiausias šiemet komercinis sandoris. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Amerika. Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Meistrė. Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
2: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
3: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
2: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
1: It'll kill me.
2: Bad boy!
0: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs!
4: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

ketvirtadienis jau taip eina į pabaigą, jau tuoj pradėsime rimtai vakarot, tuoj 5, žiūrėkit 6 ir galėsite važiuoti namo, o galbūt yra kam nors pamiršot perduot linkėjimą ar pasveikint kokią nors svarbią progą. Normalu čia Radio Centro eteryje įvairiausiomis progomis sveikinti, pasinaudojant Radio Centro balsučių liniją. Tiesiog įrašykite savo balsus WhatsApp, Viberiu arba Radijas LT programėlių pagalba, siųskit mums numeriu 06-628-6288 ir eteryje čia nuskambės jūsų sveikinimas skirtas jūsų mylimiesiems, jūsų artimiesiems. Na, žinoma, gyvenime yra ir kitų normalių dalykų. Ko gero, jums kaip ir man gyvenime yra normalu sportuoti su sportinė apranga. Normalu, kad vairuotojai, pavyzdžiui, sustoja prie raudono šviesoforo signalo. Normalu prieš valgį nusiplauti rankas. Žinot, normalu yra ir tai, kad Vilniaus vandenys per parą išvalo apie 116 tūkstančių kubinių metrų nuotekų, beveik trečdalį visų Lietuvos nuotekų. Iš nuotekų valymo metu surinkto dumblo vėliau išgaunamos biodujos, iš kurių pagaminama apie 25% visos Vilniaus vandenims reikalingos elektros energijos. Na, kitaip tariant, mūsų nuotekos tampa elektra. Įdomu ir tai, kad dirbtinis intelektas padeda nuotekas valykloje valyti dar sumaniau ir vien dėl jo pritaikymo per metus sutaupoma apie milijoną eurų. Štai, ką reiškia išmanus vandens tvarkymas Vilniuje ir tai yra normalu. Daugiau įdomių faktų rasite Vilniaus vandenų puslapyje www.lt/normalu.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Drogas parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės – tik 45 €. 40 voltų akumuliatorinis lapo pūstuvas su turbina – tik 59 €. O peilinis smulkintuvas – tik 85 €. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
14: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2,48 €. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2,18 €. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
15: Gauk vartojimo paskolą iki 35 000 €. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 €, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
17: Kavutės?
18: Jo, jau koks 5 padelis šiandien.
17: Nemažai.
18: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
17: Mano tai tik 2 šiandien.
19: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą, valstybės gynimo tarybai siūlys Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba. Prezidento Gitano Nausėdos vadovavimo taryba taip nusprendė šiandien prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Siūloma, kad krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė per artėjančius kelis mėnesius parengtų vertinimą ar būtų galima paspartinti iki 2030 metų numatytą šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu ir kokios būtų tos tarnybos formos. Tikimasi, kad sprendimas dėl to, ar Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą iki 2030 metų, bus priimtas iki šių metų pabaigos. Tuo metu daugiau nei 60 organizacijų šiandien visuotinės gynybos forume pasirašė chartiją, kuria įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas ir visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030-ųjų. Dešimtis Lietuvos įmonių pasirašė įsipareigojimą karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus remti finansiškai. Kaip skelbė asociacija visuotinė gynyba, dalis prie iniciatyvos prisijungusių įmonių darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą kas mėnesį mokės maždaug po 1430 eurų į rankas per visą tarnybos laikotarpį. Pirmąjį gimtadienį švenčiantis muziejus Dingė Štetlas jau sulaukė daugiau kaip 100 tūkstančių lankytojų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šis skaičius Šeduvoje įsikūrusią muziejų tapo reikšmingų bendruomenės pasitikėjimo ir augančio susidomėjimo Lietuvos žydų istorija ženklų. Todėl ir antraisiais muziejaus veiklos metais jame bus galima lankytis nemokamai. Dingė Štetlas pasakoja apie iki holokausto gyvavusi Šeduvos žydų pasaulį. Žmonės, jų kasdienybė, tradicijas, kultūra ir tragišką likimą. Per pirmuosius metus apie 10% visų muziejaus lankytojų sudarė užsieniečiai. Dingė Štetlas taip pat sulaukė reikšmingo tarptautinio archyvo.

0: sulaukė 15. Be kita ko numatoma uždrausti begalinį turinio slinkimą be sustojimo, įvairias atlygio gudrybės, aktyviosius pranešimus miego valandomis ir nepageidaujamus nepažįstamųjų bandymus užmegzti kontaktą. Nepilnamečių profiliai pagal numatytosius nustatymus turės būti privatus, o prieiga prie geografinės vietos duomenų kameros ir mikrofono išjungta. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Praėjusią valandą, jau taip besibaigiant valandai, mūsų eteryje nugriaudėje nuskambėjo dvi Donato Montvido dainas, kurias išklausėte turbūt kiek garsiau nei įprasta radija, pasigarsinot, palingavot, padainavot ir užsiregistravot į žaidimą. Kad užsiregistravot, tai puikiai žinau, nes matau jūsų krūvas tų registracijų, tačiau skambinu tik vienam iš jūsų.
3: Klausom.
2: Sveiki, Gintarė.
3: Sveiki.
2: Čia trukdo jūs Radio Centras.
3: Jo, taip ir supratau, ačiū.
2: Kaip fainiai. Bet jūs dar nežinot, kodėl aš čia skambinu.
3: Aš tikriausiai jau žinau, nuspėju. Jo, nes dabar kaip tik ruošiausi vaikų susirinkimą darželiu ir jau sėdžiu salėje, laukiu ir žiūriu nežinomas, o prieš tai išsiunčiau žinutę.
2: Oi, kaip smagu. Tai dabar neklausot radio šiuo metu, ar ne?
3: Ne, dabar neklausau.
2: Bet jūs galite plačiai atvert savo kišenę, į kurią aš įtalpinu visą 100 eurų.
3: Ačiū, vau, wow, fainiai. Tiek laukiau, tiek tikėjus ir pagaliau man pavyko.
2: O jūs dabar, sakykit, jūs esat darželio ar mokyklos auklėtoja?
3: Ne, čia jis sunaus, tiesiog pasūnų.
2: Jūs mama, ar ne?
3: Jo, mama, taip.
2: Bet tai
3: mama.
2: Žiauriai gerai, kad dar susirinkimas neprasidėjo, nes būtumėt neatsiliepus.
3: Tai va, tikrai taip.
2: O kokiam mieste, kokioj mokykloj dabar esat?
3: Klaipėda. Čia bus Purienos darželis.
2: Oi, Klaipėdėlė, tai ar bus taip, kad dabar po susirinkimo tą 100 pasiemus jau bėgsit su sunum kokios picos?
3: Oi, ne, dabar tikrai nebėgsiu, lėksiu greitai pas vaikų namo. Ir tada jau savaitgalį jau kažką paplanuosim.
2: Kažkaip su kažkuo, ar ne?
3: Taip, tikrai taip.
2: Tai Gintarė, tikrai nuoširdžiai sveikinu, 100 jūsų, smagiai pasiplanuokit ir skaniai, smagiai, nežinau, kažkaip prasmingai išleiskit.
3: Ačiū jums labai, ačiū.
2: Po džiaugsmo ir pergalės šūksnių dabar metas dar visiems papasakoti, kur galima pasiskolinti pinigų, jeigu, pavyzdžiui, nepavyko laimėti ir tai padaryti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemus 200, gražinsit 200, jeigu reikia 1000, pasiimat visą 1000 ir taip pat gražinsit visą 1000, nes nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas visiškai nemokamai, tik su smspinigai.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labai smagus dalykas šis žaidimas, ypatingai kai reikia skambinti jums ir pranešti puikias žinias, kad laimėjot pinigų. Jau net 4 kartus šiandieną buvo atlikti skambučiai, 4 žmonės laimėjo po 100 eurų. Na, belieka tikėtis, kad bus dar 5-asis, nes iki žaidimo galo lieka dar kelios dešimtys minučių. Iki 18 valandos kiekvieną dieną žaidžiam. Tai neperjunkit radio, jeigu pavyzdžiui sėdit automobilyje, gal dar darbe ar jau namuose, pasigarsinkit, paklausykit ir jeigu tik išgirsite Donato Montvido dainas, būtiniausiai užsiregistruokit. Nes niekada negali žinoti, kada sulauksi skambučio, o atsiliepęs dar papildysi kišenę 100 ar 500. Išsamios detalios žaidimo taisyklės guli rc.lt.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų, žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
11: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
10: Nieko sau.
12: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
13: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
14: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
15: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
16: 35.
15: Nostra 35.
16: Nuolaida 35%.
15: O kodas?
16: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynei, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
15: 35 mums. Minus 35 jums.
16: Apsipirkite internetu nostra.lt.
17: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
18: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
19: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
20: Kaliu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
21: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Lietuviška muzika išgyveno savo kilimus ir nuopolius. Buvo laikas, kai beveik visi atlikėjai bandė dainuoti angliškai, bet niekas tokio populiarumo nesulaukė, kaip dainuojant lietuviškai. Šį kartą prisiminsime laikus, kai lietuviška muzika tiesiog klestėjo 2006. Radio centro LT Top 20-uke sukosi populiariausi to meto vardai, bet prisiminkim 38 metų savaitės populiariausius. Trečioje vietoje vienas populiariausių to meto duetų Rasa ir Jonas sukūrė kūrinio Čiulba Ulba. Antroje vietoje grupės funky kūrinio Mažylis remixas. Ir į numeris vienas poziciją pakilo atlikėja Milana. Devynias savaitės tope sukosi jos vienas didesnių hitų apgaulė, kuris tą kart pagaliau pasiekė ir aukščiausią topo vietą.
0: Radio centro laikas.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Grįžkime iš laiko mašinos iš 2006 metų į šias dienas ir dabar tiesiog pakalbėkime apie banką, kuris Lietuvos gyventojams paruošė wow. Ta prasme, wow, kasdienės bankininkystės paslaugų paketą. Ir dar visiškai nemokamai. Gerai, paklausykite dabar patys. Banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokamai. Grinų išsiemimas iki 1500 eurų kas mėnesį irgi nemokamai. Pavedimai 24/7 taip pat nemokamai. Na ir geriausia, bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. Na o kur dar pavyzdžiui virtuali kortelė, bekontakčiai mokėjimai, Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė. Savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasiimkite bigbank.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti gynybos iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimo iki 2030. Organizacijos įsipareigojo stiprinti savo darbuotojų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, karinė tarnyba pasirenkančios darbuotojus remti finansiškai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe, kuri į naują gamyklą Panevėžio rajone investuos iki 50 milijonų eurų. Už 200 milijonų eurų parduodamas prekybos centras Vilniuje Ozas. Jį iš Pietų Afrikos Respublikos nekilnojamojo turto bendrovės perka Lietuvos investicijų valdytojos Prosperus fondas. Tai didžiausiai šiemet komercinis sandoris. Kol kas tiek. Įsame žinios 18 valandą.
1: Visai netrukus apie permainingus rudeninius orus lauke, o švaresnis ir sveikesnis oras jūsų namuose. Tuo kasdien rūpinasi Clean Filter. Belieka patvirtinti, kad tikrai orai permainingi, jeigu šiandien tokia diena buvo, ne kažką, ar ne, tai rytojus bus orų atžvilgių truputuką geresnis. Palis tik vietomis, diena sušils iki 17-22 laipsnių, savaitgalis irgi numatomas rudeniškai šiltas, tai galit pasiplanuot kažkokios įdomesnės, tokios lauke galbūt netgi veiklos. Jeigu ir sulauksime vietomis lietaus, tai bent jau temperatūra mus džiugins, bus plus 17-22. Na, kadangi orai tenka pripažinti vis tiek vėsta, vis daugiau laiko praleidžiam namuose. Kad juose būtų gera kvėpuoti, pasirūpinkite rekuperatoriaus filtrais. Apsilankykite elektroninėje parduotuvėje cleanfilter.lt, įveskite nuolaidos kodą ORAI10, gaukite 10% nuolaidą ir laimėkite firminę cleanfilter kuprinę. Šiaip realiai, bičiuliai, žinokit, galiu pasidalinti savo patirtimi, nes jau daugybę metų pas mus namuose yra rekuperatoriaus sistema ir daugybę metų perku filtrus būtent iš cleanfilter. Nusiperki, pristato greitai, viskas kokybiškai, viskas gerai, tai čia mano asmeninė patirtis, todėl drąsiai galiu rekomenduoti.

0: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius
8: laukiasi. Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
9: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
10: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
11: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
12: Prisimink, aš visada šalia.
13: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
14: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
15: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
13: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
15: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
16: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
17: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
18: Candy Minua. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
19: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
20: Kelkis.
21: Dar truputį.
20: Jau pietus.
21: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
20: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
22: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildi kežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
23: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų sponio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių sponio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.

0: Ketvirtadienio vakaras įsibėgėja, labai gali būti, kad daugelis iš jūsų jau sėdi už automobilio vairo ir važiuoja į namus arba tvarkyti kažkokių kitų reikalų. O ar jūsų rega iš tikrųjų yra pasiruošusi visiems rudens kelių iššūkiams? Vakar klausimas. Šviesos pokyčiai gali varginti net stipriausias akis bei sumažinti saugumą vairuojant. Ar žinote, kaip matyti aiškiai esant už vairo? Apie tai kalbuosi su optikos tinklo Filman Optikų instruktoriumi Kestučiu Imbrasu. Tai dabar atėjo ruduo, atėjus rudeniui keičiasi vairavimo sąlygos. Tai kaip šiuo metu galim palengvinti darbą savo akims?
1: Tai vairuotojams tai itin aktuali tema. Kaip žinia, saulė nepakyla taip aukštai kaip vasara ir laikosi vis žemiau horizonto. Dėl to ji vis dažniau šviečia mums tiesiai į akis, o tai priveda prie to, kad mūsų matomumas tampa labai prastas. Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas iš mūsų ieško vis kažkokio sprendimo, kuris mums padėtų, išeičių yra tikrai ne viena.
0: Aha, ne viena, o tai koks pats populiariausias tada sprendimas?
1: Vieno tokio populiariausio neišskirčiau, bet drąsiai galiu pasakyti, kad dominuoja du pagrindiniai sprendimai, kuriuos jie itin aukšta matymo kokybė. Vienas iš jų susijęs su atspindžiais ir sukeliamu akinimu, o kitas, kuris patenkina asmens poreikį turėti vienus akinius vietoje kelių.
0: O tai dabar kalbant apie tuos atspindžius, aš manau, turbūt didžiausias priešas kely, koks tai būtų produktas?
1: Na, iš tikrųjų nesuklysit pavadindami kaip didžiausių priešų. Šiuo metu verta rinktis poliarizacinius dry-wear akinių lėšius. Šių lėšių išskirtinumas yra būtent tas, kad jie tamsėjant keičia savo atspalvį. Jei, pavyzdžiui, ryte pradedant vairuoti būna dar šioks toks rūkas, tai geresnį matomumą leidžia pasiekti gelsvai žalsvas atspalvis, tai yra pirminė jų spalva. Šviečiant saulėje ir būnant automobilyje jau užtamsėja iki specifinio vario spalvos, ypač mėgstamas vairuotojų, o būnant lauke jie tampa tradiciniais akiniais nuo saulės. Tai šitas produktas kurtas būtent galvojant apie vairuotojus ir jų poreikius, dėl to jie dar mum vairuotojams paryškina žalius ir raudonus tonus, kas yra ypatingai svarbu vairuojant.
0: Labai įdomu klausyti, aš galvoju, tas naudas išvardinot, o ar akinių lęšiai gali, pavyzdžiui, pasirūpinti vairuotojo stiliumi?
1: Na, aš gal sakyčiau, jie labiau papildo mūsų stilių. Pavyzdžiui, mano minėtas antras populiarus klientų sprendimas, tamsėjantis Extra Active akinių lęšiai. Jie ne tik pabrėžia mūsų asmeninį stilių, bet ir akinius padaro maksimaliai funkcionalius. Tai yra, nereikia sukti galvos, ar turiu su savim pasiėmęs akinius nuo saulės, ar nebus akiniai nuo saulės per nereik tamsų sukanotą dieną. Jie tiesiog prisitaiko prie dinamiško apšvietimo ir jo intensyvumo. Pavyzdžiui, patalpoje su kosmetiniu tonu, automobilyje užtamsėja iki pusė savo galimybių, o laukia yra itin tamsus, tad komfortas, funkcionalumas ir stilius tikrai gali keliauti kartu. Bet ir kad ir kokia situacija būtų, kviečiu užsukti pas mus, padėsime įsirinkti būtent jum tinkamiausią variantą, kad rudens keliuose būtų mažiau iššūkių ir daugiau komforto.
0: Va, būtinai taip ir padarysim, tai ačiū jums už pokalbį ir tikrai naudingus patarimus.
1: Ačiū jum.
0: Raginu nedelsti ir jūs, bei pasitikrinti savo regos aštrumą jau dabar. Jūsų patogumai rekomenduojama iš ankstinė registracija, o asmenims nuo 18 metų Filman Optikose akių patikrą atliksime nemokamai. Maža, bet labai svarbi detalė, receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
4: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
5: Veikia.
4: O televizija rodo?
5: Rodo.
4: Net kai visi prisijungia?
5: Na, taip, net kai visi prisijungia.
4: Gerai jums.
6: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
7: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
8: 35.
7: Nostra 35.
8: Nuolaida 35%.
7: O kodas?
8: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
9: 35 mums. Minus 35 jums.
8: Apsipirkite internetu nostra.lt.
10: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
12: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
13: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova buitiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir finiš. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
15: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
16: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
17: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
18: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 €. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 €. O peilinis smulkintuvas tik 85 €. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
19: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Galima korupcija nacionalinėje mokėjimo agentūroje tiriant Europos prokuratūrai, teismas nuo pareigų 3 mėnesiams nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoje įtariamą į Tomą Orlicką. Jam skirtos kardomosios priemonės. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba praneša, kad įtariamojo statusas suteiktas dar keliems kitiems agentūros darbuotojams. Tuo metu jos direktoriui Fortunatui Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas. Stambaus investicinio projekto sutartį šiandien pasirašė Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Įmonė į naują gamyklą Panevėžio rajone ketina investuoti iki 50 milijonų eurų. Bendrovės vadovo Tomo Milašausko teigimu tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės gynybos sistemų gamybos. Savo ruoštų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad projektas Panevėžio rajone turėtų sukurti iki 40 naujų darbo vietų, iš kurių daugiau nei trečdalį aukštos kvalifikacijos inžinerijos ir technikos specialistams. Anot jo, gamyklą planuojama pradėti statyti kitų metų pradžioje, o didžiąją dalį darbų baigti 2027 pabaigoje. Plataus masto dronų ataka prieš vakarų Ukrainą šiandien surengus okupantams rusams perspėjimus dėl oro atakų grėsmės gavo Lenkijos rytinių regionų gyventojai. Į orą buvo pakelti kariniai orlaiviai, o skrydžiai Liublino ir Žešovo oro uostuose buvo laikinai sustabdyti. Vėliau pranešta, kad netoli Lenkijos sienos tikėtina degalinėje įvyko galingas sprogimas. Pirminiais duomenimis Ukrainos pusėje sudužo arba buvo numuštas dronas parčiai artėjęs prie Lenkijos sienos. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad galimas pagalbos priemonė švelninant dizelino kainas apsvarstyti su finansų ministru Taurimu Valiu jis ketina rytoj. Vyriausybės vadovas sako, kad niekas netmestina, nes naftos kainos gali aukti dar labiau, kadangi padėtis artimuosiuose rytuose nesinormalizuoja. Visgi jis kartoja, kad būtina įvertinti priemonių efektą, nes akcizo sumažinimas būtų brangus valstybės biudžetui ir nebūtinai palankiai vertinamas visuomenės. Lietuvos krepšinio lygos čempionatas prasideda šį vakarą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šį sezoną po metų pertraukos turnyre vėl varžysis 10 komandų. Prie 9 senbuvių prisijungia LKL debiutantė Tauragė. Reguliarųjį sezoną klubai varžysis 4 rato sistema ir iš viso sužais po 36 rungtynes. Pirmą kartą turnyro istorijoje teisėjų gretas papildė moteris – Milita Stalaučinskaitė. Laukia kelios taisyklių naujovės, viena svarbiausių – greito kamulio išmetimo iš užribio taisyklė. Be to, nesportinė pražanga nuo šiol turės dvi kategorijos.

Grindinis tas mūsų žaidimas 3 iš elės sms-pinigai.lt yra baigtas, dabar ramiai sau galim vakarot, klausyt muzikos, nebegaudyti jokių dainų, atsipūst, atsipalaiduot, palisėt nuo darbo, jeigu baigėsi darbo diena, gerai pasportuoti, jeigu sportuojate, gerai taip sočiai pavakariniaut, na ir paklausyt geros muzikos per radio centrą. Tai likit.

0: puikiai popietė, puikiai prasideda, pasilikit, paklausykit, pasimėgaukit puikia, na, muzika jau M raidė. Nebereikalo šiaip iš P raidės kalbu, nes šiandien ryto žaidime, ryto dešimtukas, dalyvavo mūsų klausytoja Rūta, kuriai iškrito raidė P, puikiai pasirodė, tačiau atvelniava, pritrūko vienos vienintelės sekundės.
1: Giminaitis.
2: Pusbrolis.
3: Medis.
2: Palmė.
1: Sporto šaka.
2: Plaukimas.
3: Vaisius.
2: Persikas.
1: Sudurtinis žodis kažkoks.
2: Putplastis.
3: Automobilio markė.
2: Pežo.
1: Gėrimas.
2: Pepsi.
3: Šokis.
2: Šokis. Polka.
1: Amerikos valstija.
2: Pensilvanija.
3: Cheminis elementas.
0: Nu, nėr tokio cheminio elemento, bet tikrai šaunus pasirodymas ir aš manau, kad jeigu pavyktų dar kartą Rūtai užsiregistruoti ir sulaukti mūsų vedėjų skambučio, ji pasirodytų kur kas geriau ir tikrai laimėtų 100 eurų. Ar pavyks kažkam laimėti, pavyzdžiui, rytoj, įsijunkit gerą rytą jau nuo pusės 7:00.

0: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
5: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime, ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pristatau jums atlikėjos Alessandros naują dainą Head Over Water. Iš Norvegijos kilusios atlikėjos balsas europiečiams pažįstamas. Ji prieš 3 metus sėkmingai pasirodė Eurovizijos scenoje ir tapo viena iš Norvegijos rekordininkių. O dabar tiesiog kuria hitus. Naujienas skamba labai pozityviai, dainuojama apie išsilaisvinimą ir meilę sau. Alessandra meilę sau jau atrado ir tai skamba dainoje Head Over Water.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti gynybos iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Malinauskas sumokėjo teismo skirtą baudą – 60 tūkstančių eurų. Airija antrus metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Dėl tos pačios priežasties kitamet konkurse nedalyvaus ir Nyderlandai. Šį vakarą prasideda Lietuvos krepšinio lygos čempionatas. Sezoną atidarys akistata tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Turnyre varžysis 10 komandų. Prie Sembuvį prisijungia LKL debiutantė Tauragė. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: apdovanojimas. Keistuolio apdovanojimas.
1: Atėjo metas atsisveikinti ir atsisveikinti visuomet reikia kažkaip tai trinktelint durim. Tai vėl atsisveikinu su neįprasta istorija, šį kartą iš mokslininkų pasaulio. Mačiais metais jie pagaliau ištyrė labai, tikrai labai labai rimtą klausimą. Kodėlgi vyrai šlapindamiesi aptaško viską aplink? Kanados Vaterlo universiteto tyrėjai išsiaiškino, kad jeigu srovė į pisuarą pataiko mažesniu nei 30 laipsnių kampu, taškymasis beveik išnyksta. Jie netgi sukūrė specialios formos pisuarą, kuris sumažina šią problemą nepriklausomai nuo to, kaip tiksliai pataikai. Už šį, sakykime, nepaprastai svarbų civilizacijai darbą mokslininkai gavo 2026 metų tokią ironišką Nobelio fizikos premiją. Na, kitaip tariant, pagaliau mokslas yra atsakęs į tą klausimą, kurio nieks nedrįso užduoti garsiai, kaipgi nueiti tą tualetą ir po savęs nepalikt balos. Tai čia, vyrukai, jums užduotis, vat, kai norėsit šiandieną nueiti į tualetą, pabandykit tą kampą nustatyti tokį, kad kuo mažiau taškytųsi ir galėsite patvirtinti tą mokslininkų išradimą. O dabar trumpam surimtėsiu, nes noriu jau atsisveikinti, linkiu visiems gražaus šio ketvirtadienio vakaro, turbūt net nepasibėsit, kaip jis prabėgs, ir ateis penktadienis, kuomet ir vėl susigirdėsime. Tad iki rytojaus, iki greit!

0: išgirdo.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: būtų internetas.
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys. Vilnius. Bilietai. Show.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 19 valandų. Dronas numuštas už vakar naktį Kaišiadorių rajone yra iš Rusijos, bet jo taikinys nebuvo Lietuva, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, šio drono taikinys buvo Ukrainoje. Ministro teigimu, Ukraina gindamasi nuo Rusijos elektroninės kovos priemonėmis paveikė droną, jis nukrypo nuo pradinio maršruto ir per Baltarusiją atskrido iki Lietuvos. Paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą valstybės gynimo tarybai siūlys Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba. Prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama taryba taip nusprendė šiandien prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Siūloma, kad krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė per artėjančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar būtų galima paspartinti iki 2030 metų numatytą šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu ir kokios būtų tos tarnybos formos. Tikimasi, kad sprendimas dėl to, ar Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą iki 2030 metų, bus priimtas iki šių metų pabaigos. Tuo metu daugiau nei 60 organizacijų šiandien pasirašė chartiją, kuriai įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas ir visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030-ųjų. Dešimtis Lietuvos įmonių pasirašė įsipareigojimą karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus remti finansiškai. Dalis prie iniciatyvos prisijungusių įmonių darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą kas mėnesį mokės maždaug po 1430 eurų į rankas per visą tarnybos laikotarpį. Parkavimo tvarka keičiasi pajūryje. Kai kur mokestis nebus renkamas iki pavasario. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Iki kitų metų balandžio 30-osios rinkliava nebus renkama smiltinėje, žaliojoje ir geltonojoje zonoje pajūryje bei Karklėse zoninėse automobilių stovėjimo aikštelėse. Vis dėlto Olando kepurės aikštelėje rinkliava išlieka. Ji renkama kasdien nuo 8 iki 20 valandos. Čia taip pat pradeda veikti automobilių valstybinių numerių fiksavimo sistema, todėl vairuotojams pranešimai ant automobilio stiklo nebebus paliekami. Klaipėdos miesto centre, senamiesti ir kitur parkavimo tvarka nesikeičia.
0: Europos Sąjungos pasiūlymą Kanadai tapti asocijuotąją narę šio šalies premjeras Markas Karnis įvertino palankiai. Nepaisant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimų įvesti papildomų muitų, Karnis pareiškė, kad Kanada ir Europa turėtų užsitikrinti savo strateginę autonomiją, giliai bendradarbiaudamos visame strateginių pajėgumų spektre, įskaitant svarbiausias naudingasias iškasenas, gynybos pramonės pajėgumus, dirbtinį intelektą, energetinį saugumą, kosmosą bei atsiskaitimus. Sidabro medalį Europos paplūdimio sprinto ir klavimo čempionate Ispanijoje mišrių dviviečių valčių klasėje iškovojo pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis. Iš viso čempionate dalyvavo 6 Lietuvos atstovai, 4 suaugusieji ir 2 jaunieji. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakarinėme šalies pakrašty iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: tikra.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
3: smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Vaidas Bučys. Pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti gynybos iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030-ųjų. Organizacijos įsipareigojo stiprinti savo darbuotojų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, karinę tarnybą pasirengančius darbuotojus remti finansiškai. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje šiandien vėl atliktos kratos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teigimu tyriamas galimas piknaudžiavimas tarnybinė padėtimi, siekiant pagelbėti europiniuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus, teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Malinauskas sumokėjo teismo skirtą baudą – 60 tūkstančių eurų. Metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,6% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Didesnė metinė infliacija fiksuota tik Rumunijoje. Mažiausias kainų augimas registruotas Švedijoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos dronų gamintoje RSI Europe, kuri į naują gamyklą Panevėžio rajone investuos iki 50 milijonų eurų. Bendrovės teigimu tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės gamybos. Už 200 milijonų eurų parduodamas prekybos centras Vilniuje Ozas. Jį iš Pietų Afrikos Respublikos nekilnojamojo turto bendrovės perka Lietuvos investicijų valdytojos Prosperus fondas. Tai didžiausia šiemet komercinis sandoris. Pusė Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, rodo valstybės duomenų agentūros tyrimas. Nepaisant to, fiksuojamas ryškėjantis depresijos simptomų paplitimas, bėdos dėl antsvorio ir nutukimo. Jungtinių valstijų kongresas priėmė naują sankcijų Rusijai paketą. Tikimasi, kad jis sumažins Rusijos pajamas iš energijos išteklių eksporto ir apribos jos galimybės finansuoti karą. Įstatyme be kita ko numatyti muitai šalims perkančioms rusiškus energijos išteklius. Parlamento rinkimų Švedijoje nedidelę persvarą laimėjo opozicija. Magdalenos Anderson vadovaujamas kairiųjų blokas. Valdantiesiems rinkimuose patyrus pralaimėjimą, šiandien atsistatydino ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas. Šį vakarą prasideda Lietuvos krepšinio lygos čempionatas. Sezoną atidarys akistata tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Turnyre varžysis 10 komandų. Prie senbuvių prisijungia LKL debiutantė Tauragė. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.